0: death metal pixkatekin jarraituko dugu, Bilboaldetik da katarsi entzongo dugu. Zerutze zaizu. Baiz, bueno, aukeratu etonekin aztea, ze aztontan disko hau asko entzun dut, ontaz aparte, Grezian egon dia zikinekin jotzen, okerrez baina, o Grezian daude, oen dikan, dudadakat, eta jakerri txarrelengo aztean zikinekarizun, banik katarsi ekarriko. Eta gainea, okerrez baina, biniloan irugarren edizioa da, eta berdu, edo atea da.
1: Atea da, orillan, no?
0: Orilla o naranja, ez da gizerda nola... Bueno, portada berdina da, baina koloria ezberdina daka. Eta besti gabe, Bilboaldetik an katarsi taldi entzungo deu, eta nik aukeratuena den abestia Heridas da, eta horrekin jungo beha.

0: Hortxe, bueno,
1: katarsi.
0: Hortxe,
1: ez da, Grecia jarraitze beno, itzuli dia, baino...
0: Ez da, discharge.
2: Tengo el consulado. Euskal Herriko consulado haga Atenas, ¿eh? Deituko dugu, a ver. A ver, han dauden, edo, ¿es? Bando, jarretu modo.
3: Discharge comenta udezula, kompetentzia iziguten Jimmy Jessekuak, nahiko argitarri, kompetentzi zikina, egin ziguten larun batean, baina haituet, bitokitan...
0: Ondo, no?
3: Nahiko ondo egon omentzan, eh? Bat Gotzon Hermosilla, komenta usun, Twitterren edo, eta gaur Asturiaseko irratsaio motz horretan audio bat sartu du, hola, gainetik anaitu, eta borgeia, eskegei egida. Ilerriko Iñakik, ere oso ondo egon omentzan. Ikusten antziala, zima, zola anedota bezala.
1: Aitzol Gorotz aneongo zan?
0: Baitale.
1: Bai, ez? Aitzol Gorotz, alias Jonet.
0: Joni, bai.
3: Pentsatzen baiet.
0: Bai, antzion. Bai, bueno, ba, ondo, poste naiz.
2: Vale, como están igual guste, ikusi nitun bere garaian.
3: Urrenguan ikusi gutu
0: bere garaian, como hagamos con usted.
3: Bai, bai. Ya baina 10 urte gutxienez.
0: Bai, gutxienez.
3: Rat barukersekin hotzetan. Vale, ba utziko deu Ditxargeren istorioak askorako emategu eta jarkore pixkat entzungo deu. Pulse de la Morte jarri deuna atzo argitaratu izan bazan bankanpian gaur ona izor pixkat kuskusetzen gure laguna den Felopunk kanal hortan
1: hori izin du pertsona bakarra izan
3: ez seguru nao tipo horrek zeozer dakala bankanp harakatzen ze, a ber zigiluetako bankanpeak rebisatzea erresa da, bera bida zeo musea jutezea bitch impediment, iron lan hogei zigiluetak baina ez, talde sueltoenak ere aurkitzen ditu, eta ezin eskua da.
1: Eta gero lana, kala, dana jetxi, bideoa montau, jutubea jo, kreditua jarri, bla bla, blu blu, gizto lana.
3: Pasote, eso, kriston meritua, ba, bueno, gaur pixkat harakatzen duna iz, gaur, atzo hilotako batzuk, eta gehien, atentzio gehien deitu itena ikarriet. Bierako talde bada, Tonal Shift izenekua, de EPE izeneko lan badao bankanpian bakarrik, horrengo ze atzo argitaratu zen bankanpian ere bai. Sortzia besti estatu batutako jarkor hori jorratuz, nahi minor zelebezela gotaldiak gertzizkit burura. Eta, bueno, letrak interesantia, pixka gainetik handena izarakatzen, eta ba, letrak estenai buruz, beraien estenai buruz, eta zian, eh? Bat zan, abesti bada, bueltau zaite zure arte eskolara, ez da, pixkat askotan. eta, bueno, ba hori, gustau zait, letra pare bat ere ikusi ditut, eta, bueno, bez gauztan artean jartzezun, behaiek antolatzeituenak eta, ba, jendia batzutan jutela eta kritika hobite dituela kontzertuak eta, ba, esatei argita garbi, ba, zuk, hobeto itia baldin bakazu, ba, intzazu. Gutxi jo itzein da, ez? Eta hola xe, ba, antzungo deuna bestia da Mentality Checked Out eta benga, guazen jarkore nobeda de batekin Tonal Shift, Bienatikan, Austria.

0: Hortxe eukideu, haber taldean izenaz, talde berria da. Tonal Shift, da, bueno, lan berria eta talde ere berria, ez? Ez da ikusi hola...
1: Grabaketa añejo, grabaketa.
0: Bai, bai.
2: Esto es el asmato, ¿no?
0: Es. Gustatzen zaiona, ba, gustau bite zaieta, ya está. Bai, bai, da oso generikoa bezala, baina, bueno.
2: Bai, da.
0: Ba, ezin deu beti gauza guaiak eta perezik eta estetzenalak ekartzen. Ez du ematen aste artero irratxa joiteko. Soinu errepikautakoak ekarri berdia. Geo jarriko beste talde jarkoria pixkat gehiago gustatzen zaitena, hau gustatzen zaitena, baina geo.
2: Guesga guaiak horregatik. Es venganzako gasatu mesen, no somos guapitos ni bien peinados.
0: Argita garbi es guai.
2: Argita garbi, guapitos igual, baina bien peinados.
3: bueno, jarkola que jarraituko deu Noruega talde batik, normalia Norvegia taldea, beti ona que san dia, talde ezautzen ditugunak beintzat.
0: Bai, asko produkzio askoko ez, baina bai...
2: Ez bar parat bertako azien, no?
0: Kalidadekuak eta doinu berezi bat
2: egin. Gustatzen zaken bante, bai.
0: Kafka Proces, ez bar...
1: Baina klasikoa ditu, ni gustatzen.
0: So Much Hate...
3: Hemen etorri zianak,
0: Nuster Ruta... Oie, ia, orain berriagoak...
2: Hori da,
1: Lai bajo tu lifi. Nola zean, lai bajo tu lifi, baina menjo zuena beste taldea, nola zean?
0: Beste bat zaken Castro izeneko bat ere bai Castro, geho beste bat zenbaki batzuk diana
2: Urdiales
0: Jamen josutenak, norvegiarrak
2: Never Mallerman
1: Bai, Dangerman Oie dia, lai bat jo tu libiteko Gitarra bajista zian, hemen putzu zelantzela Uste da ez
3: Bueno, ba Ekarri da TLP bat adulkera Sigiduarena, Chris Hueder izenaduna Eta da, behin bimaketak, ba, LP batian. Jalkore azkarra, leo ez du ezer asmatu, baina, bueno, ni goratzen eiz, maketak zekaten nian, eta zian nian hemen jarri genin dula, baina, aurten ez lehen gurtian, madukraste bimaketak hartu, eta plastiko...
0: Hau jarri zenon, baina, denboraldi batzuk, ez?
3: Bai, diskoren
0: bat, bai, jarri zen.
3: Diskoa ez,
0: O maketa, bueno, bai.
3: Horrenen gua, hola, esan ozan.
0: Vale.
2: Baino digitalian beti ere, Noruega pixkata desmano daon, ere txetikan, ham desmano, a ber, balkotik garen ikustet. Baina, bueno.
3: Chris Hueder, eta behaldeko horrenengo kante dituko duk, Chris Hueder izenekua, da hortxe ba, bimaketak, LP honetan, zuek ez tezo ikusten, baino men dao. Venga, hortxe ba.

0: horrekin.
1: Ona, ona, Norvegiako taldea okiz joder. Eta, na ona, egia zan, este gehiagida astatu disko hau bialdi zola bakarrik entzundet. Así que beste entzunda bota, eta venga, akumulatzea.
2: Bai, bai. Ola gea, akumulazionista.
1: Akumulazionistas.
2: Bai. Eta hori, ya bena ida prestatzen lagun izostua beste...
0: Ba, ben iruputzen neontzan talde bat, hain eiz prestatzen, lan berria atea du, saspiatz betekoa, ez de zango single badala, irukanta askalako, eta litix taldia eta zein, eiz Lioneko taldia, hau, disko nahiko berria da, okeres banao, ama aurtengoa da, eta zama zela, irua bestiek hartze ditu, ba, bere betiko punka iten esango deu Lionetikan, eta, bueno, oenguan, esan, ba, disko zigilu aldatu dela disko bat atzeko, Eko Kanionekin atea du, eta asko gustatu zai diseinua. Diseinua oso polita da, gero barruko inserta nahiko simplia da, baina diseinua...
2: Deskribatu, deskribatu.
1: Guri erakutzi.
2: Guri guzti deu, baina ber, pixka.
0: Ba, eskusindako marrazki bada, eta gero barruan, bueno, erdian zulo ahondila daka, ba, zea ikusteko.
2: Galleta, ez?
0: Galleta ikusteko, biniluana, eta gero barrutik daka fotokopia bat, nahiko txikilla dana, betorreko batzukin irakurri berdana. Asko gustatu zaitegia. Eta
2: zulo handikoa, hola...
0: Zulo handikoa.
2: Bideroa gutxiago.
0: Zaspiazurekoa, bai.
2: Bizka gutxixio ikustea.
0: Bai, bai, bai. Beste
2: plastikoak baina, bai, bai, bai, bai.
0: Eta hori, ba, guk entzungo dugun abestia da Jekrie, dala, ba, alde batean abesti bat dago eta beste aldean bi abesti, ba, bi abestiko alde hortatikan, lehenengo entzungo dugu, ba, plastikoan.

0: Litige, Lionetik han, behin azken lanakin.
1: Litige.
2: Bai, bai, bai, bai. Nezkeo, abeslaia... Eta norbait gehiago, ja, paritu gozun, ez? Hemen jozutenia...
0: Ba, bat emata orduan zeon, ez?
2: Orduan zeon, ja, eta horren dira pasada denbora de xente. De xente, do.
0: Ba, urte bete pasada, ez? Josuenetik han, pasako
2: zan. Bai, bai, bai. Bueno, ba, Lionetik jungo geha... Ezaten baizuet, PEI, PEI, Prince Edward Island, PEI.
0: Ba, esango nu, nesta egito, frantziko zea bat dan, da, o...
2: Kanadan dao.
0: Kanada da.
2: Eta behaiek PEI deitzen omen diote. PEI. PEI. PEI, PEI, PEI. Eta isla bada, baina, bueno, mate egon gala dao, justo estatu batuetako muga, pasa, eta hor pixka goruo, ba, uarte bat, eta ja zubi bat gintziotela, eta bar. Bueno, ba, hangoak dia, zeldez taldia, talde hau ezautu nuen radio krimenen orain dela ja pare bat urte edo. Eta asko gustau zitzaiten, eta horten gutaran, nateu ebeaien bigarrengo lana, eta horrekua maketa bat izan zen, eta orain ja zazpiaz beteko bat, ate hau Silverside Recordsen, hau edia ere Kanadako zigilu bat, Eskozia berrikoa, han gertuko estaua edo...
1: Nueva Eskotia.
2: Bai, ba, isla uste, Nueva Eskotiako parte dala, uste. Osea, da, ope gauta, bentsa, ez dakitan...
1: Hor bada otan lebat jarri genduna, que, por cierto, Ponce gatasuna desperta, izenekua.
2: Bai, bai.
1: Este, bertekua dia hola...
2: Ba, igual, ba, igual, bai, porque zan tokiola kurioso samar bateko bai. Egia desperta, nes, gol, ba, igual, bai. Daitekena, Prince Edward uarte ontako iririk handiena edo Charlotte Town deitzea, eunda epiko mila biztanle dazkala ikusi nun, eta bueno, beze bestiko zazpez betekua atea due, jarkore hola azkar xamarra jorratzeue, eta horreti, eta kanta motzak, eta horretik gana aukera ditut, bi abesti lagun izostua, bi jarri berditugu, haber nola moldatzen zean, Mixed Tapes and Heart Breaks, Heart Breaks, hobeto esan da,
1: Brek.
2: Eta Violated. Bien artian ez da, bi abestiak ez dia, bien artian ez dia bi minutu iristen.
1: Ondo.
2: Bai.
1: Aukerak eta itzela.
2: Bai, zelde zentzungo deu, gogoanakan ekartzeko, eta gaur ja, bai, udara ontan ateatako zazpiz beteko bada. Guazen, zeldez taldearekin.

0: ¿eh?
1: Hortxe, bai, eh? Zelde, bai, bai.
2: Buena mierda, hermano.
1: Atentze iba ditu zian hor bere garaian.
2: Hola, hola, no lezen hau, eh?
1: Zelde.
3: Ba ez da, gizizan da, dut, zel...
2: Zel nola, zel nola, da,
1: C-E-L-L, eta geho, D-E-T-H, ez da, dea, da, dez. Baina igual izango, deaz... zelda nola da, kartzelako zelda nola da...
2: Jai. No, ez da, ez da.
1: Jail da, kartzela. Zel... Dez. Ez da, dez. Dez izangoa... Deazen, nola, baina moztuta, base on talde bat hor... California 2000 garaite hortan faskori hola itezuna Scholastic Death.
2: Oh, talde, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Sonatzen, oze, jona.
2: Gehio zango izu gainea, hemen behaien bankampian da, no. Eta jartzea gorria lazet, janari amairu 2000 eta goite.
1: Dola, dola, 2000?
2: Eta, osea, hemen dao maketa demua,
1: bai. Io
2: zuten bankampia, lehen urteko urtarrian amairuan.
1: Ah, vale, vale, vale, vale. Fecha berezia.
2: Alerian ere...
1: Bai.
2: Neretzako pari bat.
1: Ez zen txarra.
2: Ona talde hau, bai.
1: Bai, bai, ondo, ondo, ondo dao. Ondo dao, eta Tokio la pixkat... Bueno, ez da gita islaua da, baina ez da Kanadako toki tipikoak, Vancouver, Montreal... Edo olakoa da hor... Ekialdeko uarte baten hor... Eskot, Nueva Eskot, Nio Eskosia edo hortikan pixkati parraldeo. Eta Charlotte Towneko irikuak, tia hauek.
2: Ona, ona.
1: Bai. Iepa!
2: Jarraitu ingo, guanekin. Musika sartuko zala, bentsa. Jarraitu ingo dugu hau zageiokin, eta, bueno, beste leku pintoresko batea jongo geha. Seulea,
1: bai.
2: Talde bat, ba jarri duguna hemen, ba sarritan esango nuke ez, behai edia eskun rait, izen benetan mortala, iteguen musika aki, osea, etortze zaio, ba primeran izen hau. Eta bueno, hemen daka zazpi, ez, amabi azbeteko bat, ba 2000 eta amalau ez, barkatu, 2000 eta emezortzikoa, Iron Lung jatea zuna, eta gero, kontua da, osea, berargi tapenak daude Macedian adidez, Mouse Records, kasetian, Ukraniako, Ukranian, zikiluan izan ez du jarri, Malasian ebai, Pieces of Recordsek, eta da, LP-an, berargi taratuta, berrito, Symphony of Destruction, urte berdinean, 2018an, atea zanean, eta gero Iron Lungek, berriro, osea, gehiago batea,
1: eta... Estatu batuetako, eta gehiago Europan Sinfonik.
2: Pentsatu tola izango dala.
1: Ba, ba, hola izango zan, seguru na, bai.
2: Ba, hori dezkun, right, diskoen izena Control, eta, bueno, hau zarateite, hue, igual, biharko eguna, como si no bela mañana, esaten dan bezala. Eta, buen bira neon dia, fizik taldearekin Japonen, gutxo gara bela musika neko berdintxo egiten du, eh?
1: Osa, bueno, bai, distorsillo puntua, bai.
2: Distorsillo puntua gatikan.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta, bueno, ba noizen hon musik pixka bat hemen zara eta zara utzen. Hora esan dugu jarriko gandula eta musika bole, bai. Jarriko dugu, eskun rait, zeu lekuak.

0: daude gitarra hori,
1: Gaurko kantaiko onena du gabe.
2: Zazpi pedal egin gutxien ez hor, bakutza geho eta distorsio gillo sartzen.
1: Ba, ba, irugote bat, ja,
2: eh?
1: Irugote bat. Eta, gaina brutala, oso ona. Ez konre, zeuletik an, Seul Korea, ez?
2: Bai, no?
0: Bai, zur.
1: De zur, de zur. ba hori, ba, gauza gehiago kenjungo geha, marrak eta 22 minutu dira, denbora aurrera doa hemen, gure saioan beti bezala guztu zaudenian denbora azkar pasatzen da, bihar lasek elanian, ez da hori gertatuko, eta hola ze, kontutako miren, goazen, gauza gehiago.
0: Ba, beste irukete batekin jungo geha, baina estatu batuta jungo geha, San Francisco hain zuzen ere, eta fentanil taldea entzungo deu, ba, hoek 2020-an jotzen dabilen talde bada, eta Daskai iru demo ateata, 20-an demo, 21-an demo bat, eta 23-an demo bi. Eta oain, LP bat kaleratu due, oa, zenekin kaleratu due LPa, guaztu zaila, LP bat kaleratu due, ba, aurten bertan, ez eta asmau zenekin duen masterra.
2: Will Jaunak.
0: Unoski baietz. Will Jaunak. Eta hori, ba, beste gabe, San Franciscoko talde hau entzungo deu, esan bezala fentanil taldea, amala ba bestiek hartzeitu ba disko honek, eta entzungo deuna bestia da Straight Starb, eta fentanilekin jarraituko deu.
1: Ados.

0: Bueno, ba, hortxe ukide, fentanil.
1: Fentanil.
2: Fentanil.
1: Osondo, osondo.
2: Osondo.
1: Nunguak, esan dezu ziala?
0: San Francisco.
1: San Francisco. Ba, San Francisco te jongo bea Frantzira. Ba, bai. Bueno, Frantzira eta Bretañiara. Ze txien flik jarrikoet, hemen urriak hogeta lauean Only Flake eta errekin josun taldia. Eta mingo bi kide, abeslari bat eta gitarrista bizidia Jonathanen nahiko gertu, sinfoniko kapuan nahiko gertu bizidia, eta bestiak, ba, Turen izeneko toki baten bizidia. Baitu eta hola pixkat interneten da parte de hiri bat, baina Bordelen onduan daunak hori ez da, bada, rekillo bat, ba, hor pixkat, Bretañatik nahiko urre, baina bueno, ba, hor nahiko ipar mendebaldeko paraje hortan. Txin flik, bi gitarra, basuli jolerik gabe, eta hemen jozutenak kasete bat daukate, bouf, bouf, galdera edo ez dakit zer den. Eta, ba hori, jarkore azkarra, eta komentau aspaldiko parte, joder, ikusi nitula oso ondo pasatzen bea jei, bai bi abeslari jei, eta baita, ba, holtza gainean zeuden hiru musikari ere behin artian hola parrezka eta ondo disfrutatzen. Eta bueno, ba, lehenengo bestia entzungo deu, ba, behaien kasete ontotik han, 2022koa dana, Good Bed izenekoa, eta guazen Txien Flik. Komentau, kamiseta zazkela eta bi kolorekoa bakarrik. Horiak eta arroxak, eh?
0: Ni bat erosinun.
1: Eta ni bestia.
0: Ez te desamu ze koloretakoa.
2: Entzula bengo dizu, eta hemen kontak.
1: Behaunak, bai, kamiseta bat eta bestia ikusteko behaunak eguzkitako betaurrekan jarri berditu.
2: Bai, hori zan da,
1: ba, dena esan dago. Bagozen, Good Bed abesti entzutea. A ber, lehena da, ozea, badu alde batek egiten, ezken lehenengo abestia jarri berdu pletinan, bestela... Mal asunto.
0: Bestela gauza raro egitito. Hoy en este, ¿eh?

0: Yep, ala, orche.
1: Orche, chin flick. Only flagging josutenak.
0: Bolazo, mantzuena. Bai. Por cierto, ba- susenekua laizte bankampen. Zalata zautzeko bankampian.
1: Ba, dao ya, iota dao?
0: Es, laizte. Es.
1: Bueno,
0: corte egite bat.
2: Erando esente azken aldean, eh? Gauza esente hau da,
0: iotzeko. Overbooking agat.
1: Overbooking. Asko, eta, claro, grabazio dona, gor... Gure Will Killis World Master izau inber bankampea jo horretik, eh?
0: Gauza batzuk ez du oso ondo sonatzen, baina ondo sonatzen una jarriko du.
2: Oso, ba, ez, oza, gauza batzuk nada, no?
0: Ba, eskeste dena entzutuko aukera uki, kiratxa ez deduki entzuteko, Only Fly beste gabetzei gehi guztau, hau ondo sonatzeu, eta dominazion ikusten daik ondo sonatzeula. Eta beste hauek azkenen guazte bukerakoa grabatuta da, baina ez den entzun denigan.
2: Ondo, lan benetan ikaragarria.
0: Aurrera?
2: Aurrera. Amarrak eta hogeita behatzi. Martzon aldea goaz, ondo iluten bazaizue, eta bueno, talde berri batekin aspre izenekua, guantxe kasete bat atea du, eh? Guantxe, osea, guantxe saltu dira, nire matea.
1: Kartzea.
2: Primeras grabaciones izenekua, ah. Abertan daude Mamuro, Dominación, Lumpen, ah. Bezelako talde dan ibiltzen da jendia, gelo bateria, basla, eta olako talde dan, kolegun deak pipolen uste gozen dula. Eta beste, ba, ez dakit, zein dan, baina, bueno, da, la jende betera noa, do, bintza beste talde batzutan, ba, aspaldi oten dana hor egurra banatzen, eta, bueno, beste talde txobat indue, aspre izenekua, da, hitu ingo dugu abestitxo bat, kantatu jarretzen ditue, Plastic Wound Recordse gatera du, eta katalanez abeste, ue, una vida que et mata, uste dara katalana, ba, hori, haituko dugu horrengo abestia.

0: Iepa, la horxe.
1: Aspre, tal día, una vida que mata izeneko abestitxoa, da bueno, zan bezala, pa sei abestiz osoratutako demo hau Plastic Bomb Recordsek aterata. A tope.
2: Plastic Bomb, zer da, bertakua, Barcelonako
1: zigilin batean? Iro arrengo referentzia, beha jena.
2: Aha, aha.
1: Bai. Vale. Plastic Bomb.
2: Ederto, ederto.
1: Bai, bai.
0: Bueno, nere txanda da, ez?
2: Bai.
0: Vale, bani jungo naiz Urtikaria Tapes eta Bitume Rugeus zigiluak elkarren artean ateagoen talde baten maketakin. Jarriko duguna da Alusion taldea, hauek Frantzia radia, baina ez tegit, Ipar Euskal Herrikoa dian edo Toulouse inguruko talde badan. Ze esan deten zigilua, Bitume Rugeu haure bai Toulousekoa da, eta nik ez tegit hor, ba, bertako bat tartian daun. Baina, bueno, nik Urtikaria Rekordsen bankanpetik antirako, esan bezala, ba, Alusion taldean demoakin, barkatu, haue jarkor punka iteue, eta kuriosua da, ze diskoa da sortzia besti dazka, baina dia, azken fina da, laua besti, baina bi grabazio ezberdin dirakoa. Alde bat da grabazio bat, eta beste aldia da, ba...
2: Autake, zeo nola, bueno, ez.
0: Alternative take jartza du hemen.
2: Bai, bai, bai.
0: Beste aldia. Eta esan bezala, Alusionekin jungo gea, nik aukeraten den taldia adiu da, eta jarkore punk doinoak jungo gea.

0: Iepa, hortxe, alusion taldea. Behaien demoak. Demo bitxi honekin.
1: Ondo. Ba,
2: ondo, dizgarena, gozto ikusteia.
1: Eh?
2: Gostoa.
1: Ba, hombre, behatzi eta... Ba, hori minutu, a ber... Pare bat jartzeko denbora matiten, ze lotuta daude, bilak, jarriko...
0: Eman goi, zenik, beste gauza da bakarrik ekarriet.
2: Oso ondo.
1: Bueno, ba, ordo ni... Ba, ordo ez da, arazorik. baina, orain goz, jungo geha, mob berrogeta zazpikin irutzen bazaizue.
0: Oso ondo.
1: Mob 47, mob 47, mob berrogeta zazpi, eta suediarrez, mob drunken ze frantzen. Ez, hori alemaniarez esango, ez dakit. Mob berrogeta zazpi.
2: Da!
1: Talde nahiko ezaguna, putzuzulon jo zutena, talde mitikua bueno, suedian.
0: Jo edo, ez?
1: Bueno, bai,
0: hobeto,
1: ostira horretan, bai, hombre, pixkat, presillo pixkat jaso zuen, horretza gaina iotzeko, eta, bueno, nahiko garagardoean dageo, ba, anima usian.
2: Gure gauza, eki gozuan gaina.
1: Bai. Eta disko berri jate haue.
2: Bai, hori da.
1: Bai, talde mitikazo bat, eta esan dezakegu dala beraien lehenengo LP-a. Ze horren arte ate haue, ba, Karma Penatak zazpiez beteko mitikoa larogeta lauian, larogeta guztian maketa bat ere grabau zuen hor YouTube-en da entzungai da ona, ezan geho atea fizikon ustet, ze geho talde utzen zuten. Eta badazke geho beste pare bat zazpiez bete ja 2000 garrengo amarkadan, 2008an eta 2006an. Da orain, lehenengo aldiz, geho badazduek bildumak eta badaude LP formatuan, ba, Karma Penatak gehi ez dakize, gehi besti eta badaude. Zu jarri, karri izan dezu, zu guadak zu bilduma dan LP bat, ez? Ez?
2: Bai, eta gero flexi bate bai.
1: Flexi bate ere bai. Beno, ba, ba disko bat ate haue, detak anrapung zigilo suedi arran, tils dudor izenekoa, ondo, nahiko talde, nahiko duintasunez, osea, beraien hilduan, larogeta bian sortutako talde bat izateko, amasei abesti, eta entzengo deuna da, de, den svenska modele, edo modelo suediarra, zango litzatekena, gure eskuntzetan nivela ondia dakauta, den svenska modele, badaki gudala hori.
2: Nien argi eta garbinek,
1: ba, ba, garbi dao. Eta guazen entzutea, mo berrogeta zazpi mitikuak, bon, hemen komentau, irutikan bidiala originalak.
2: Bajista esta, no?
1: Hori da, bajista eta ahotsa, teuna, orain, gaur egun. Ikusieten ez baina, uste gitarri ere itezula ahotsa, no? Betiko, bueno, berdin du.
2: Bai, bai, bai, betiko, bestu.
1: Ake eta Krister daude betikoak, eta gero dago beste bat,
2: bastu. Ba,
1: 2008an aurrea, Driller Killerren, Desperat, Laustrumer, olako taldean nibilitakoa. Pixat gazti igual, ez David? Hori ja imaginatzen denez. Eta bazen ditzea, ez bezka modelen.

0: berrogeita zazpi.
1: Forman daude, berrogeita zazpi, bai, bai, eta biratzen...
0: Bateria originala aldima da, oso forman daude. Bateria originala aldima da, oso forman daude.
1: Bai, bai, bateria originala da, krister edo zese holakua, bai, bai, originala, eta esan hauek, joder, aparte beste... Osea, igual urte batzutan etzen ibiliko, baina desperatere talde bat ja urte batzutara batzen da, bi desperatean jutze, we. Eta hone haino, nene karpena, geho, honekin lotuta dagoen beste bat.
2: Jake desperate aipatu desundaka, amaraz beteko bat da, o amabiaz beteko bat, beste...
1: Death Raidekin.
2: Oso, buskeda...
1: Ba, nik deskargauta daka, nik uste amabiaz beteko bat dala, baina ezin dut eskuan zuta jarri, bai, bai.
0: Ni espera Death Raiden disco guztia askatela hori ezik.
2: Bai, nire bai.
1: Zena, Derrena.
0: Bai. Beiratzen berko nuke, nire diskografia, baina...
2: Ez hori frikostagazula,
1: disko. Hori iztaine, hori iztaine.
2: Nik etxe batean ikusi nun baten etxian.
1: Ah, bai?
2: Bai, poltsiko txigian eskan. Baina, ozano, me cago en Dios. Bueno, ba, hola ze, jarretin godeu. Melodia bizata itzera goaz, Keitaunea, izuzin ere. Bandal mater izeneko zazpiaz beteko badakate mentaldia baiaztuna jotzen oso gutxi josuna da zazpiaz beteko hau bakarik atasuna.
1: Nola izena barkatu?
2: Dark Mater. Eta bertan daude asesinatos taldeko kideak. Batzuk ez dakizen dian egia esan. Baina bueno, zazpiaz beteko hau atea zuten 2015an oger ez baldin manao. Bai. Eta ba hori, ba laukantaz osatua, bitabi, eta behaldeko horrena dituko deun, no finisen aduna. Eta melodia bizkabate, bai, da, eskunraita ditu da gero, ba, bueno, ba, melodia bizkabate ere...
0: Geisten azteko.
1: Geisten azteko.
0: Kompensatze aldea.
2: Bai, da, bueno, kontras rekos ekatea du, hemen finisterreko da jendia, hemen enotzianak, eta daka pegata bat barruan jartzen duna, keep musicians out of punk. Brutal. Osea, mantendu musikoa punkan...
0: Aparte,
2: aparte, kampo, bai. Ba hori, hau nire bajo haipegatu gadeo. Bez, gitarra jo betu, gehiago erabiltzat. Venga, bortze, Dark Mater.

0: Darmater talia keita onegua.
1: Beti materia lona keita onen.
0: Bai, zuzenia jendira doa haitzen, eh?
2: Abai, ja.
0: Keita onetik. Ilagazlen bat.
2: Ilagazlen bat, eh?
0: Keita onetik anez. Ilagazlen bat. Gero kanta bat eskaini behar diogu.
1: Ah, ba, leo zondo.
2: Ilagazle batei?
0: Bai, bo batei, bueno, segun zen jai. Baina, bai. Venga, la hoy sostua, guazen, aurrea.
2: Ba, Augsburgoa jongo de Alemanira eta pospun pixka dentzongo du, vale?
0: Vale.
2: Christen segitzeko. Eta ekarriten taldea Kalte Hand, edo olako zerbait. Haue, bueno, aurten, zazpiaz beteko bat, eta haue, saure bloker izena duna, ez galdetu zen edun esan, lau hau ezti ekartzen ditu. Eta hori, esan bezala, post-punk pixkatekin jungo geha Alemaniatikan, kantuan izena Neue Zane, jotorito esela, inaiz, igual, eh? Eta, ba, hoxe, esan bezala, Alemaniatikan, ba, Kalte Hand, abestila entzungo da. Taldia, barkatu.
0: Venga.

0: Jep. Hortxe, kaltean.
1: Pospunk doinuak.
2: Ondo, noizian be jarri beharrekuak pospunk goiek.
1: Amote rapan.
2: Lenguan deunitzen, zarestar batekin estabeidatzen ez, komentatzen, galetu zen haber belun pospunka iritu zitzaiten, eta nik ezetz esan nion. Ba, ordu nola, ze, ba ez da gizetik eta jarriko nion, ba.
0: Nik ez da gizetik eta jarriko nion, baina.
2: Punk iluna melodiakin edo ez da giz, baina pospunk gola, eta zer da pospunk galetu zen, ba. Jode, ba, Joy Divisionetik gola hasi, eta baina pospunka molatzen hasi zen, Portlandeko krustia, ba, 2000 inguru urtean, ba, zizania, bueno, Portlandekoak eta San Francisco eta inguru itakoak zizania pixkat. Oie, jotze. Bueno, venga, luzatu ez...
0: Abesti... Bai. Belun bakizu ez egoatu ziren. Guatzez ez hemen josun mone Italia?
2: Ba, punk.
0: Ba, no se, punk zer da.
2: Punk ditzen...
0: Baina gitarra soinua, eski iguala santi.
2: Bai.
0: Ba, pasada. Gero musikalki igual pixka ezberdin ezagun zan, baina gitarra soinua belumena tamoneiena... Antzekua.
2: Ondo, ba, Suediaria bueltauko eta geleno mob berrogeta zazpi jarri badeu, ba, mob berrogeta zazpiko gitarrista Eik eta baterista Krister edo zeusolakua elkartu zian agon italdeko abeslariakin eta beste jendila jebatekin eta diskar taldia sortu zuen. Eta mila behatzen da, laro eta marrian, ja, atea zuten zazpiez beteko bat, Death from Above izenekoa, eriotza goitik datorrenean, hori Valentziari ere pixkat lotuta daun gaia, eta ba euntzan talderik diz edo la lehenetarikua, ez da, zango lehena, baina ja laro geta marrian, hau atea zuen jo, disatak beste Britaniar batzuk bai, baina, ba, Discharge-ren tipografia erabiltzen lehenetarikuak seguru, azala txuri beltzian, ba, bizka gerrako irudiak eta rollo hori segituz, eta beno, hau, laro geta marrian atea zen, baina 2015an, ba, Txekiako Insane Society Recordsek berrargitaratu zuen, eta, bueno, ba, nire eskuta iritsi da horren dela, ba, ez David, hilabete batzuk, ba, geldetzen kopiaren bat, zei abesti, diz hola jorratuz, hemen ere badake, ba, soinu ertaineko lako abestiren bat, eta, baina hori ez deu entzungo, entzungo duena da, zazpedotikoa izten duena, Sounds of War abestia, eta komenta hobi, laro eta malauian LP bat atea zutela 4 minutes past midnight, eta gerora CD bat ere ontzan behaien diskografiarekin, eta hola, talde bat, ba, produkzio asko etzuna euki, baina nahiko ezaguna, ba, hori pixkat pionero izan zalako soinu hauetan. Oazen entzutea, diskar taldea, Sounds of War.

0: Diz, laro eta marrian, ja.
1: Kakaona.
0: Bai, amen, mo perro eta zespeko bikidekin, eta, bueno, ba, beste jende batzukin. Bai, bos minutu dauzkagula esaten digu lagun izostuak, eta...
1: Osea, bazte partio bat, amatu bon.
0: Bejaunak, ba, ordu di barramen gaude gau erdin arte.
1: Txu minutu kale, palomano da, ole, ez eskubaloa, jambal. Bai, ba, bueno, ba, bala, ze, ona taldea, hoe, soñua, ba, oso ona, oso ona. Eskerrak.
0: Bai.
1: Eskerrak, hori gure norbaite, kolako taldea gekartzeitu nirratira.
0: Tarteta, no, gekartzeitu tarteka, no, holako...
2: Torito da torren aztian, igual, ez?
0: Ez dut uste, bueno, ez dut uste, irratxaio nahiko monografikoa da, eh?
2: Ah, vale, vale.
0: Baina, bueno, gero komentako dugu.
1: Oso, no. Hori da. Bueno, marrak eta bost minutu, bazkenengo kante izango da, pentsatzet. Ekarri dut LP bat, Adrestia taldearena, da Suediako talde bat, bertan Shades of Grey, Future Rains, eta Snake, Tonge bezalako taldeetan ibiltzen da jendia. Talde bat, bueno, horrengo LP ekarri da 2006koa, bai ondana jotzen, aurten utzi du, 2008an pare bat gauza, atera ditue, Rekien izeneko LP bat, eta gero ba, elkarmanatutako beste LP bat Kolapse taldearekin. Eta bueno, ba, behaien aurren golan txori, The Art of Modern Warfare izena du. Eta da mix of cruzpunka eta old school Swedish, Swedish death metal austartzen dute. Alegia, cruzpunka. Eta eskola zarreko Suediako, ba, diaz metala. Eskola zarreko diaz metala Suediakoa. Keneko eskola da, egon da betian. Eta bueno, hori ustarten omen du, eh? Eta kantutxo bat haituko deu, disko ontakoa izen aduna, egin da gata punta, eta Heart of Darkness. Eta bueno, ba, ba, galbukatzeko gure irakaslea izkeniko dugu. Gaiak idatzen diten, ba, bueno, a ber, urrengo batean kaina batzuk katatzen ditu. Iru gutxienez, guretzako. Venga, hartxe!

0: Hortxe gabontako azken abestia.
1: Atrestia. Heart of Darkness. Alegia, euskeraz?
2: Heart of Darkness. Iruntasunaren burua.
0: Biotza.
1: Heart,
2: ja, lurra, lurra.
0: Baina, atxekin da, ez?
2: Bai, bai, iruntasunezko lurra, edo.
1: H-A-R-T.
2: Earth.
0: Hori bihotza zango luke, baina ez nahi seguro.
1: Betu.
0: Bai, oso.
1: Bai, bihotza da.
0: Zango luke, sí.
2: Heart, a ver, no, a ver, nunca.
0: Hola, esta
1: H. Bigarrena.
2: Bai, bihotza, bai, iruntasunezko bihotza, bai.
1: Heart of Glass, blondiren abesti bat.
2: Eta Heart of Glass, eta Heart of Gold, ostras, Johnny Cashen, bueno, versionatze una, joder, nola da beste kantautore beta horreko duen hori mitikoa, estatu bat eutekoa. Bueno,
1: John Maia.
2: John Maia ez. John Maia ez.
1: Amasaiekua.
2: Mitiko bat, tio. Amasaiekua. Cabrones.
0: Clapton edatik aia izaz. Clapton edatik aia
2: izaz. Ez, amerikanua, mitiko bat.
0: Clapton amerikanua salda.
1: Michael Jackson.
2: Venga, urrugu aztien esango dut.
1: Aleta Franklin.
0: Joe Cocker.
2: Krust eta krusten artian komentako edu.
1: Betaleko dut bat asko daude,
2: Bueno, a ver, nena, entzitza zue Heart of Gold Johnny Cashena YouTube-en. Aste ontako gomendioa. Eta geho, ja, altzea pasaste...
0: Eta gero kiratxan disko berri.
2: Kiratxan hori.
1: Olu, utzu du kiratxa, urrengo aztetan jarriko deu.
2: Irrikoa.
0: Bueno, datorren aztian.
1: Datorren aztian John Felix Torito. Como segu hemen.
2: Torito jauna, bai. Ba, oraindik larogeta marreko gauza komendaude jarri gabe, eta etxean bilduma bat, LP bat aurkitu omen zuen, eta hortikan nahiko talde desente jarri gabe omen daude, eta jarri inberdiala, eta, bueno, beste batzuk agian errepikatu, baina hori, nahiz eda gogoratzen diguzte, eta erresuma batu eta guazera, baina hori nahena oseguru, galdetuko jau, eta...
1: Horrengo aztian ateko gea...
2: Duratikan, hori da.
0: Osondo.
2: Horito jauna, hemen egon goa.
0: Osondo. Datorren azte arte.
2: Gabon, ezkerrik asko.
0: Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozazarean daukazuen entzun orduan.

Azken minutu hauetan entzun duzuen emakumea, Mamani Keita izan da. Maliko abeslariak, Kanu deituriko diska berria jarri du musika dendetan. Bere estiloa, afrikar musika tresnakin egindako pop rocka bezala definitu dezakegu. Mamani Keita, diska berria edukitzeaz gain, protagonista dugu datorren astenburuan, Espainiako Cáceresen ospatuko den Womad Festivaleko izarretako bat izango delako. Horrela, gaurko saioa, bere osotasunean, Cáceresek munduko erritmoekin duen itzordu preziatuari eskainiko diogu. Orain, errota berrin, Womad Cáceresen parte hartuko duten taldeak elkarrekin ezagutuko ditugu. Esan bezala, kartel buruetako bat, Mamani Keita dugu. Lehen entzundako abestia Jalal Kibali bazen, jarraian diskari izena eman dion Kanu entzungo dugu.

Mamanike Aitak gaur 8 maiatzaren 9an Cáceresko San Jorgen Parantzan abestuko du. Datorren ostiralean Womad Festivalean ere Malitik etorrita Ali Farkature sendutako gitarra jotzaile masuaren semea izango da. Beraz, Cáceresko Enparantza nagusian Bieus Farkature musikari trebeak abestuko du. Han, berak ere nahiko berria den diska aurkeztuko du, Monpai. Diska horretatik, Nuhume Maiga jarriko dizuet.

Malitik etorritako Mamanikeita eta Beus Farkature izango dira 2014 edizioko kartelburuak. Baina badaude ikusentzutea merezi duten beste artista gehiago. Birpasa ditzagun. Azteko, urrengo ostegunean, maiatzaren 8an, festivalari hasiera emateko orea jasoko duen emakumea entzungo dugu. Bere izena Carmela Paez da, baina txokolata izengoitia egiten ari da ospetsu. Jerezkoak orain arte kaleratu duen estudioko lan bakarrak Deun Suspiro du izenburua. Bertan, flamenko, jazz eta latinoamerikako erritmoak aurki daitezke. Guk El Cordón de mi Corpiño dastatuko dugu. Bere garaian Antonita Morenok abestutako kopla.

Maiatzaren 8an entzundako txokolatak eta Brass Wires Orkesta Portugaldarrak emango diote hasiera Womad Festivalari. Guk parte hartuko duten artista gehiago ezagutuko ditugu. Urrengo ostiralean, maiatzaren 9an, urren ez urren, Laurap eta El Niño del Pegamento hasiko dute jardunaldia. Ondoren, Germán López Timple jotzaile kanariarrari lekukoa pasatzeko. Berak, José Antonio Ramosen oinordeko duina dela ondo baino hobeto erakutsiko digu, gore bezalako konposizioak interpretatzen. Zuentzat, Germán López.

Kazeresen abestuko duen beste artista preziatu bat, Sofia Sarai Maroko harra da. Berak, Pitxu bere azken diska aurkeztuko digu. Diska horretatik, Pitxu Pitxu singela entzutera goaz.

Maiatzaren 9an Cáceresen La Pegatina edo Manifest bezalako talde dantzagarriak egongo dira. Baina guk maila handiko musikari gazte baten musikari erreparatuko diogu. Chic Dem Aslan datorren ostiralean gauerdi partera Cáceresko San Jorge Plazako eszenatoki gainean izango da. Guk, dagoeneko errota berrin izan dugu bere musika rebetikoa entzuteko aukera, eta gaurkoan, bera gogora ekartzeko pare bat abesti jarriko dizkizuet. Bata bestearen jarraian, Baleme Estina Galia Show eta Bir Ala.

Gaurkoan, errota berrin, Womaz Cáceresko kartela itzakiatzat hartuta, bertan parte hartuko duten artisten abestiak entzuten ari gara. Sargaitezen orain, maiatzaren 10eko egutegian. Urrengo larunbateko jardunaldia irekitzen, etxeko bi talde izango dira. Bat, Chloe Bird eta bestea, Olivenza. Badakizue, Jairo Zabala de Pedrok babestutako taldea. Entzun dezagun ba, azken hauen, diska bakar homonimoko, Prisión de Miraflores kanta. Olivenza.

0: Ibenza eta Chloe Bert, Extremadurako musikarien ostean, Babylon Circus frantziarrek Womaz Cáceresen eskainiko dituzten bi emanaldietatik lehenengoarekin hasiko dira. Hau da, Lyongo gazte hauek Womaden proposatuko duten musika alaia. Babylon Circus eta The Man The Og.
1: Mille tours de cartes.

frogatu duzuenez, Babylon Circusen nahasketa musikalean, eska eta rege soinuak ageri dira. Eta rege ritmotan ederki manejatzen den artista, Clinton Ferron jamaikarra dugu. Abeslari honek, orain dela gutxi diska estreinatu

0: nothing.
1: Clinton Ferron, maiatzaren 10ean Womack Cáceresen. Eta egun berean, Estatu Batuetatik etorrita, Blitz the Ambassador. Brooklynen bizi, baina Ghanako jatorria duen hip-hop artista. Womaden, labetik atera berri duen Afropolitan Dreams abesti bilduma aurkeztuko du. Bertan, anitzak izan dira jaso dituen kolaborazioak. Guk, Make You No Forget entzungo dugu, non Ziun Kuti, Fela Kuti mitikoaren semea, Blitz laguntzen agertzen den. Zuentzat, Blitz the Ambassador, New Yorkeko hip-hop abeslaria.

Arizona Babyk pasatako hilabetean, lan gogorren inguruan inspiraturik zegoen hiru abestiko epe bat kaleratu zuen. Orain, It is Cold Work lan hori Womaden defendatzeko lan gogorra helduko zaie. Horrelako soinua du epe motz honi izenburua eman dion abestiak. Valladolidetik Arizona Baby eta It is Cold Work estatu batuetako kanta zaharra.

Eta horrela, amaitu dugu gaurkoz, datorren astean Cáceresen ospatuko den Guama Festivalari eskeinitako tartea. Orain, geratzen zaigun tarte hau, errota berrik, astonetarako gomendatuko digun musika emanaldiari eskeiniko diogu. Aste honetan, Portugaletik etorrita, fado abeslari bikaina ikusentzuteko parada izango dugu Euskal Herrian. Ricardo Ribeiro datorren asteazkenean, hau da, maiatzaren zazpian, Bilboko BBK aretoan abesten izango da. Noites de fado, zikloari esker. Emanaldia beti bezala gaueko 8etan hasiko da. Ribeiro Lisboakoak bere diska berria abestuko digu. Lan bikain hori, Largo da Memoria izenarekin bataiatu du eta bere barnean topa dezakezuen fado batekin agur esango dizuet. Hori bai, aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Ricardo Ribeiro eta Destino Markado. Agur!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

hortxe, Devendra Van Hart. Dagoeneko amala urte pasa dira Cripple Crow disko harrigarria argitaratu zuenetik. Bertakoa da entzundako Santa Maria da Feira. Orain, Houstongo abeslariak amatxo guztiei eskainitako disko argitaratu berri du. Emandako izena, Ma. Dioenez, hori baita, amari deitzeko munduan erabiltzen den izenik ohikoena. Estatu batuetako folk garaikidea da diskoaren barnean topatuko duguna. Lehen, musikatresna organiko guztiak sintetizadoretik pasatzen bazituen, Ma diskoan musikatresna guztiak zuzenean grabatu ditu. Urrengo kanta, Kantori Ongaku, Harumi Honoso, Yellow Magic Orkesta talde japoniarra naritutako musikariari eginiko omenaldia da.

Devendra Van Harten, Ma disko berria ezagutzen gaude. Urrengo abestia, Memorial deitzen da. Iaz galdutako aitari eskainitako balada. Leonard Cohenek berak, hasieran abesten zituen kanta haiek gogora ekar ditzakeen balada puska.

Trabanjartek ma estudioko lana osatzeko bi gomidatu berezi izan ditu. Bat, Basti Bunjan kantautore britainarra, bestea Kate Le Bon, galesko folk abeslaria. Azken honek ere, diskoa aurkeztu du aurten, Reward. Bertako single nagusia hau duzue, Home to You, Kate Le Bon.

Estatu batuetara itzuliz, guazen Bon Iverren azkena dastatzera. I.I izenburu bitxiarekin bataiatu diskoa, non elektronika esperimentazioaren artean, oraindik lehen diskoko hotxak bereizte daitezkeen. Debendraren disko berria ma deitzen bada, Bon Iverrek proposatzen digun single berriak, Heima du izena.

Ameriketako estatu batuetako folk hots garaikideen bidetik jarraituta, entzun dezagun Beti Ber taldeak azaroan argitaratuko duen disko berriko aurrerapen kanta bat. Suajin.

bezala, gaurkoan Estatu Batuetako folk garaikiderik onena entzuten gaude. Horrela, azken hilabetetako folk diskorik onenen artean Bill Callahanen berriena dugu. Antzaz, Smok taldeko kideari oso ondo etorri zaio aitatasuna. Entzun bestela, harri bitxi hau. Watch me get married.

In the Rains garaietako lankidetza errepikatuz, elkarturik ditugu berriro, Iron and Wine eta Kalexiko taldea Years to Burn luzera ertaineko diskoan. Soinu delikatuak, ildoetatik ateratzen zaizkionak. Follow the water. Ura jarraitu.

Sunbeam, hau da Iron and Wine, eta Joy Barnes, John Convertino, Rob Burger eta Sebastian Steinberg kalexikotarrak, elkarturik Father Mountain urrengo kantan.

Irailak 27. Nazioarteko greba eguna da. Klima aldaketa eta aldaketa sortarazten duen sistema kapitalistaren aurkako greba eguna. Greba egun ekologista. Berarekin bateginez, hainbat abesti ekologista osaturiko menuar prestatu dizuet datozen minutuetarako. Lehenengoa, Estatu Batuetatik atera gabe. 2014 urtean grabatu zuen Neil Youngek Who's Gonna Stand Up ereserkiaren bakarkako bertsio hau. Nor altzatuko da.

Mark Ribo, New Yorkeko gitarra jotzaile bikainak, iaz Songs of Resistance disko argitaratu zuen. Bertan, The Militant Ecologist, ereserki ekologista, aurki genezakeen. Ahotsa, Michelle Endellotxelok jarri zuen. Ederra.

Gaur, irailaren 27 dela, hainbat kanta ekologista ekarri ditugu errota berrira. Hau, Xabier Montoya gazteiztarrak komposatutakoa da. Ekologista baten galderak.

Amaitzeko, zuentzat kanta ekologista eta alaia gorde dut. Konbotxabela txiletarrek musika tropikaleko pulsar saria irabazi dute. El canto de los pueblos deitzen da euren saritutako diskoa. Bertan ezusteko hau topa dezakezue. La pollaren, carne pala picadora bestiari eginiko moldaketa tropikala. Berarekin, agur esango dizuet datorren aster arte. Aurretiko horatu, alik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, txiletik, Combo Chabela eta Juanito Ayala. ¿Cómo te explico? Cumbia.

0: Tueus.
1: Merkataritza ikasketak egin ondoren eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta hirugarren eta azken parte honetan, Teok nekazaritzari buruz duen ikusmoldeaz hitz egiten digu, izigarri uros dela bere birmoldaketaz aitortuz.
2: Erranditzaket ezin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela.
3: Egunon, beraz, Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionakoa naiz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atik zetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi dintzen berriz laborantza ikasketak hartzen. Eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2008 batetik. Sigidan aholtzak igun ituen hor alokatuenen hektare horretan ejandu dana, eta sigidan saldu izan ditut amapean. Amapearen sistema, beraz da jende bat, seila beteren zat engaiatzen dena, hain zinetik pagatuak gira, eta ni engaiatzen naiz, ba horren itzen iraholtzak seila betez. Eta hori horretan amapeak ez tirasko, eta tokiak fenipil, azle bat behiten zen erretretan, ezagutu honen azle hori, eta pil erantzian behartu nire sigida, beraz. Hortan niretzat hasteko bikain, sekuritate eta xantzai zugarria izan zen, eta beraz entzen txobera joana baneken laborantza egin nahi nola, baina bortxa zoiloak aztea, etzen nire lehen ideia izan, baina hoja okera hori bazean, sirkuitoan sartzeko manera bikaina, beraz horrekin hasi nintzen. Entxatu izan izan pixkat merkatu egiten, baina azken finan garatu dudana da amapeak, eta horbiltasuna Baiona eta kostarekin, ba, nire ezagunen artean, nire ama komertzante izanki eta guzti, hanfet, ahoz ahokoan, eta ez dugu inongo zailtasunek egeran salmentan zuzenean, horten ja bi behi saldu ditugu salmenta zuzenean, beste bi eginen ditugu urte bukera arte, eta gainera ez guindar askorik egiten, eta usu berandu gainera komunikatzen dugu, ko, eta bo, hartzen zaut, ola, pixkat krisi bat, ola, bir urdu zari ez, ola, ola, pite, ot, irurriun kilo aragi saltzeko, nola ginen dut, hori naiz, jan godu guztekasia gure bizi osoan, eta azken finan, ba, saltzen dugu hogeita la urduz, irurriun kilo aragi, eta egiten da etxaldera, gainera, gehiengoa etxaldera egiten dira, bizike erretxa da gure, etako aspektu hortatik. Aipatu zu modelo ekonomikoa, azkuntzaren besta bantailo bat, gaur egun da badugula laborariak oroak ez gira aski pagatuak, ezten dugunaren zat, sustut enei dureko, dire pentsamoldean biologikoan giren entzat zergaitik, zenta konbentsionalan, produktuak merkeago dira, baina beti, eta gaur egun aski ezaguna da, baina maitut berriz errepikatzea, baina bada kostu disimulatu bat dena, gaur egun, hafet, euro bat janari konbentsionala erosten denarik, baduzu bigarren euro bat ez dena kontatua dena paka, baina hori guk ere biologikoan gutxiago dugu, baina badugu. Paka da, beraz, politik agrikol komun frantzisez, eta da, Europak ematen duena sustengatzeko laborantza, eta sustut laborantza produktibista. Hora, baina denek baduguna. Hirugarren gauza, beraz zerren dut, bai, euro bat, bo, erostearen apruntua ekoizlari, paka bigarren euroa, eta hirugarren euroa da, azken finean, gure zergetatik joaten dena, ba, desmasiak edo kalteak konpontzeko, urak garbitzeko, pestizidak baliatzen erik, ba, urak kaltetzen dugu, natura kaltetzen dugu, gaur egun Europan, diversitatea edo aniztasunaren euneko, kasik lauro gehia desagertu da, gaur egun ez da hainbeste ikusten, Ikusten da, ala ere, autopista hartzen zuten entzat 2000 urteetan, ba, gelditzen ziren usu, zure berinak garbitzeko, hainbeste intsektu bat ziren, eta gaur egun, ikusten duzu, egiten 8000 kilometro. Autopista, ez duzu, gehiago arazorik, eta horretan ikusten da, jende ez da hainbeste uartzen, eta ez da konsientizatzen, baina kriston arazoa da, zenta intsektuak dira gaur egun, bioanistasunaren lehen maila erranditza egun, baina gero, dena da, eta eskala hortan, puntian girenak gu gira, beraz hori kozientizatu behar da. Ergun biologikoa eskatkarioago da, baina zinezko abantaila bat edo zinezko zerbitzu bat ematen dugu. Gargonik plantatu ditu nire txaldean kasik iru kakotx bost kilometro esi begetalak, arbolak, koa, eta hori da gehigarri ekosistematiko bat, egin nahi du, obetzen dut nire ingurumena, eta intsektuak berritzideko maneran, soriak berritz aterpetzeko maneran, gehigarri hori egiten dut. Beraz, bada salmenta hori lortzen dira eta bada animaliak kabalak izanki paka badu dala diru laguntza hori. Gaur egun nire modelo ekonomikoan baitut diru ateratze inkompresiboak edo kendu ezin direnak, asegurantza, nik adut 2500 euro urtero asegurantza, adut MSA nire parte hartze gure solidaritate sisteman nire partea hor ere zakitzu manden konkretuki aletzen, baina 5000-7000 euro artean, bon, voilà. Nire eskalan badut guti gora mera, urten arabera, mekan zegoen 20.000 euro karga inkompresiboak. Baina, en fet, kargun nire Europako diru laguntza, ba, kobratzen dit, fresko minimori, eta beraz nire salmentak, izan aholtze, izan fruitu, izan behi, ba, da nire irabaziak, eta nire, nola egan, karga behirien, edo, ez dakit, aurten izan dut, aurten, je me suis bouffé le bénéfice, eta izan dut traktore arazo bat, voilà. Nekien ni aurrek egiten, ba, 7.000 euro, jana izan zaizkit traktorearen, donk aurten ez dut hain urte polita eginen, baina berdin horren urtean ez dut traktore irik izanen, eta nire mozkietan saldo gehitut bost behi ez dekasean, ama bost bat ahats, eta aholtze parasta bat, eta urte polita egingo dut, hori izango da nire irabaziak. Gero jakin behar da laborantza girelarik, ba, nire fresa pertsonal guztiak etxaldeak ditu lartzen, ez dugu elektrikarik pagatzen, ez dugu urarik pagatzen, hori guztia 20.000 euro hauetan sartzen dela, beraz nahikoa bantaila handia da. Nire autoa eta nire zantza fresak, berdin, nire enpresa fresak dira. Eta etxean bizigirelarik, argi-garria izan daiteke, baina en fet, oso fres guti ditut. Zenta ez du kampoan jaten, etxean jaten dut, oroak ez dugu gauzan dirik erosten gaur egun, zenta amapetan laborari artean trukaketak egiten ditugu, beraz janari fres oso guti badugu, beraz, gure beharrak ere tikitzen ditugu, ez dugu alokailurik, alokailuak edo mailegua enpresak du pagatzen, beraz, en fet, ez da azken finan, nire fresa oso gutiak dira. Beraz, ez dut beharrik ere diru asko irabaztea. Zenta, ez dut kargu asko, eta hortan da, kasik irabazten dana, da, kasik de l'argent de poche, koa, konkretuki. Deia eskolen zerreiten ere oiloak ditutala, eta oiloak ere biziki zozoak direla. Eta ez dutela inungo interes, batzu ikusten duzu beti pertsona bat bere baratzen duena, eta gaito, nire oiloa sartzen da, nire etxera, egun honek gaiten dit, nik baitut berreunta berreuta marretxan, eta biziki zozoak atxamate ditut ere. Beia kortan, behi bakoetz baru, deia beia jakin behar da, Nik nire kasuan amabost eta hogei urtartan azten ditu dala, beraz. Badakit hor gaur egun adiz aurten sortu diren miga batzu, enekin txegituko utela, emezortzi hogei urtez ez badut arazorik. Donk, jan nahi du nire piziaren parte ala ere handi bat elgarrekin pasako dugula. Hortan bada lotura, ez dakit nola erran, baina ez berdin bada da. Jendeak shakurra duen bezala biskate txean, eta hino shakurra amabost urte hor. Hino, aratago joaiten da. Jendeak jango dit, bukaeran, iltegira eramaten zu, bai, bainan, nire konzeptuan hola da. Hola da, gure erlazioaren amaigera, eta ez du gana ez nukela hobetu nahi, gana dit, gaur egun, iltegira eramaten dukularik animalak, ez du ne horrek plazerrez egiten, eta nik iltegian, hausu baut tripako mina, haintzin gaizki naiz, gaizkilo egiten dut, ez da plazer bat, ne horrentzat, eta gaur egun balin baginu, eta horretan enustez, brokatu bergintaike gehiago, balin bagen aukera gure animaleak manera duinan eta txaldeetan hiltzeko, enustez euneko laborarien euneko euna egingo luke. Baina gara egun, sistema hor ere, baduzu lobbying bat, baituzu iltegi oso guti, arabak eginak dira agroalimentarioa bultzatzeko eta defenditzeko, eta ez laborariak defenditzeko. Behiak nortasun bat dute, behi bakoitz bere aspektu estetikoa badu, bere nortasuna batzuekin egitza. Ez dakit, bat behi bat nire semearen zaldia dena, nire semea bere bizkajan emaiten ot, eta bagoaz ibiltzera hola. Bestarreman bat da, ez dakit nola zaldu hobetago, baina badira batzu egun batzutan, ni ez badutun txalo egin edoz baina ez forma handian, ba nire behiak ikusiko dute, eta berdin akusiko dute, bo egun, Zira formantzo, beraz, ez etorri gure kakin araztera, zu gaizki zirelako, eta badakite bizkuntza adierazten, batzu malizia dute, kokinak dira, badakit batek beti berdinak, balin bada esiduran zilotiki bat, berak atxemango didala, handituko didala, emeki, eta gero lagunak deituko dituela, eta larun bat atxean poteoan nahizela baiunan, nire hauzo batek deituko nahola, eganez, zure behiak nire pentsean dira. Eta hori guztia, behiz eta batzutan zaila izan, ba plazer batzu dira ere, ez dari naiz, bon, voilà. Lotura hori da. Janditzaket, zin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela. Eta badira egun batzu, ez dakit, udantzak egun batez ez dut gogorik lan hartzeko, ba minimoa egiten dut, eta badakit kriston lana banukela egiteko. Baina ez dut gogorik egun hortan eta zer egingo dut, ba lagun bat ahantzara egiten dira itxasuntziz, ba Bautala askatasun hori deitzeko eta jaitu, are, gaur, manoa zurekin ahantza pastera egun osoa. Eta badakit lanak biharamunera eramanten alditu dela nahi banu. Eta horretan askatasun izugarria da, ez dut bostaste bakantza hartzen, nire buruan egunero bakantzetan naiz. Eta eguraldi polita delarik eta arizidurarik zuretako lan hartzen, eta horretan enostez nire kultura familial pertsonala da, baina nire familian ez da langile askorik, giena bere buru, ez da genu egan, bere enpresa buru da, egan ditzagun, eskala ezberdinetan, eta horretan, ba, laborantzan, bergauzaduz, uaskatasun hori, eta hori maite dut izegarri. Egan behar da ere, nik aurrak nahi nituela, Eta ez nuela ikusten gaur egun aur bat aztea irian. Etzen nire xedea, eta ikusten dut nire xemea loriatzen, loiaz betea sartzen, busti-bustia, behikaka, hiletan, eta zigarrizko irriak direla, eta plazer handia dela. Beraz, bai, biziko urus nahi zen uste.
2: bat ba, nire proiektua gauzatzea, ibiltzea, eta lortzea zerbait positibo sortzen, eta jendak ikustea, ikustut nire ba, gazte batzu sartzea laborantzan, eta uros izatea, eta ikustea garatzen aldera beste zerbait, eta egitea buldonez, rez nire ametsal, eta ike, ikustea nime zalako laborari urosak denetan, eta alik eta gehien.
0: Radio Cultura punto eus Radio Cultura punto eus
1: Radio Culturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
4: Kaptus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna, eta guakamole arendako, hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guakamole o muerte. Guakamolearen gera.
4: Yeah.

0: zu sakatuaren iluntasun berdesketan sartua. Ricardo, debekatutako mundu batean murgiltzen da. Nun, aguakatek hitz egiten dute, distira egiten dute eta agerian uzten dute. Azken egia.
1: Nago, zergaitik aireak aguakatearen usaina du eta patua?
2: Guakamole putzuan zaude! Hemen, dena purea da, baita zure harima ere.
1: Nor ari zait itzu egiten?
2: Ni, putzua bera. Autatua izan zira, eluntador ezira, zabalduko duena, justizia.
1: Baginan, iragan lambrotsua duen alkandorarik gabeko gizon bat besterik ez naiz.
2: Askoz gehiago zira, edan guakamole saindua, edo hil

0: azalean, mariposa triste da, errota ari batean gordetua da. Eta suertea, Ricardoren bular bustiaren gainean erortzen den bitartean, mariposak negar egiten du. Berarentzat ez, baina maitasunagatik, eta agian perexil usaina duen putzuagatik ere.
1: Ricardo, zergatik da hain krudela patua zurekin? Zergatik ezin dut gizon bat maitatu putzu magiko batean erori gabe?
0: Doña Txitxaronaren logela, erritual araro bat prestatzen ari da.
2: Laster podere guztiak izango ditut, guacamole primordialaren indarari esker. Honekin, mundua kontrolatuko dut, eta sare sozialak baita

0: Bainan bat batean, lurrak dardar egiten du. Abokatuak ezin egon ari dira. Ricardo berriro agertzen da, metamorfosiatua. Eta mendekuaren geizer bat lehertzen da lurretik.
1: Guakamoleko ama Virginiaren eskutik. Hau da, Ricardo!
2: Bai, itzuli naiz. Eta aldatu egin naiz. Arbasoen abokatuaren espirituarekin bat egin dut. Begira, ni naiz el hombre guacamole.
1: Dizera egiten duzu, eta usaintzen duzu. Soberago so.

0: eta doña txitxaronaren arteko konfrontazioa. Eskatz handi batean.
1: Bizirik atera zara, ezinezkoa. Putzutik ez da inoiz inor bueltatzen.
2: Bai, bai, bainan putzuak badaki nor naizen.
1: Zer asola du. Ezin izango duzu ezer egin nire saltsa ilunaren aurka. Sombrerodun eskeletoak nireak dira.

Mexikoko hildakoen armada bat sortzen da, marakak xutan. Ricardo eraldatuta, gai izanen da, hoien kontra egiteko. Eta Mariposa, presdia ongari bihurtu den gizon bat maitatzeko.

Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi asteazkenero bezala bertxoko irratsaiora. Zortzitatik bedatzietara hemen egongo gara zuekin batera egungo gaiak jorratuz. Zuzenean entzuten ari bazarete, behintzat Arrosa Sareatik eta beste hainbat irratietatik ere entzun diezak guzuke, ke guzue, ez dakit. Radixu irratia adibidez edo esa entzun dugunez info zazpitik ere naiz eta ez duen guztiz konfirmatu. Oraindik ere konfirmatu gabe geratuko da.

0: Nire lankideak jarri bitartean, nire txapa entzun behar izan duzue. Az gaitezen ba, aste honetako bertxokorekin.
1: Ba, hori...
2: Aupa, aupa.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Hemen introa gure Adolfek egin digu, ba hori, aspaldiko partez, ez dezen segon, ba... Bere falta somatu duzuen entzat, ba, sarrera berezi bat.
2: Hori da, bere apotxoaz disfrutatzeko.
1: Guri izan zigun tabako bila zoala eta lagoaztetan ero ez da gertu.
2: Ez?
1: Preokupatzen hasiak ginen, ja.
2: Hasiak, atzo ez, preokupatu ginen lehen gualdiz.
3: Ez, ez, egon gara begiratzen da begiratzen, baina ez du horkitu eta gaur agertu da bapatean. Hor.
1: Bai, bapatean.
3: Baina egia da, bai, hori da. Baina egia da lan asko egin duela gaur ere.
1: Bai, ala da, ala da.
0: Beti esala. Nik egin dut lan
1: guztia, ez? Bueno, hori ez da egia.
0: Bueno, bueno. Kusiko du.
2: Sartuko gara?
0: Gure ber, sekzio izarrean. Alegia. Ea ba.

0: Hecho Noticias. Useiek hiztegi alderantzizkatua plazaratu du web formatuan. Bertan, hitzen bukaeratik abiatuta.
1: Aurki daitezke hitz ezberdinak. Hau da, errimak eman da. Bertxokotik deialdia zabaltzen dugu bertxo txapelketaren parte hartzen duten bertxolariei saioetan erabiltzeko. Etxetik bakarkakoak prest eman alba dira zergaitik ez saioetan aplikazioa erabili. Gora bertxoterrorismoa.
0: Gora.

0: Hecho Noticia.
1: Gaur, sariketa baten hasiera izango da Gasteizko katuetan barrena. Twitterren ja da hasi dugu kanpaina eta bertan esan bezala boikotarekin jarraituko dugu. Urtero bezala, izena ez dugu aipatuko. Bestalde, gure inkezan parte hartzera deitzen zaituztegu, abildua bertxokon sartuz gero, han izango duzue gure gaurko galdera lau erantzun posible ederrekin.
2: Nafarroako txapelketak bere ibilbidean jarraitzen du, kasu handirik ez diogu egin, baina Arabako txapelketarekin bat egin duelako. Hala ere, kaiaos de una puta vez fundazioak agiri bat erarazi digu Nafarroako bertsozalei zuenduta. Aste honetako uarteko saiorako deialdia egin du. Saioa baino ordu erdi lehenago geratuko dira herriko enparantzan ekintza zuzen bat burutzeko. Tamales, informazio klasifikatua da, ekintzaren nondik norakoaren azalpena. Nahi duena hartu dadila.

0: Pam. Bueno, zen moduz, ni berandu iritsi naiz eta
1: bai, jakin, ba.
0: Ea nola joan den zuen arratsaldea alabedi estudietan.
1: Bueno, ba hori, bertxo no, notizietan azaldu bezala, Nafarroako txapelketari boikota egin diogula dirudienez, ba bueno, gaur hori ekarri dugu, Nafarroako txapelketa.
2: Bai, Nafarroako txapelketa ekarri dugu. Favore, zure mikrofonoaren zenbakia esaidazu. Vale, eskerrik asko. Bezala ez gara enteratzen, hemen tekniko bezala ahaztuta dukat jada lau astetan egin ez.
1: Beti berdin.
0: Ba, teknikoek beti izan behar dute ia betiro behintzat praktikaren bat, ez saltzeko praktika.
1: Ez da egon, baina ez du galdu bertxoko estaila, eh?
0: Ez egin esan, horrela jarraitu, berra?
2: Gauzak aizki egitearena.
1: Hori da, bertxoko estaila.
0: Txartu, alko gara, Nafarroako txapelketan.
2: Hori da, bai, aria ja da galdu dugu.
0: Eta berriro hartu dugu, beraz, eneko laskosi puntu erdiko aldea bakarrik aterata. Martxoaren 26an Agoitzen jokatu den final aurrekorako txartela lortu du Auritzeko bertsolariak.
2: Eta norra Auritzeko bertsolaria hori?
1: Aimar Karrika.
2: Hori xe,
1: Norkez daki
0: zinen Aimar Kalea.
1: Eta zu zara bertsozalea?
2: Ez nik aletzen dizuet, ez zuelako aipatu nik.
0: Aimar handia.
2: Aimar ezagutzen dut.
1: Bueno, hori, Aimar Karrika izan zen lehena, gedo...
2: Eneko Laskoz, Kalito.
1: Iker Goros Terrazu, Joanes Illarregi, Oier Lakuntza, eta Egoitz Goros Terrazu.
0: Hori,
2: haupa
0: Nafarrak.
2: Uste dut aietako bat.
0: Seguru zaude anaia direla?
2: Konkizan egon zen. Ez dakit Egoitz ala Iker. Araban
1: ere badugu guk, konkistatzaile bat.
0: Ahi.
2: Irati handa
0: dira. Gainera.
1: Hala da.
2: Horten, txapelketan parte hartu ez duen, ez bertxularia.
0: Hemen espero dugu elkarrizketa bat egiteko.
1: Bueno.
2: Hainbeste elkarrizketa ditugu hor, pendiente,
0: bai.
2: Belarritako.
0: Bai, gaur goian gaude, gaur aprobetsatu behar dago.
1: Lainoetan,
0: ezta? Bai, lainoetan. Bueno, horrela, agian ekarriko ditugu ja da, entzungai batzuk, Nafarroko entzungaiak, bertan izan ginen, Agoitzen, ezta? Agoitzen jokatu zen.
2: Lakuntza.
0: Lakuntzen, barkatu. Bai, jarten du handian Lakuntza, baina Agoitzen lehen itzegi irakurri dut, eta, bueno, Lakuntzan jokatu zen, eta egon ginen bertan.
2: Agoitzerako txartela
0: bai, bai, dut errikak. Bai, orantxe bertan.
1: Zuk, ez dakizun nuen egon zen.
0: Ez, ez dakit. Baina, ezke nien itzen egon, Tximinoa egon zen Lakuntzan. Tximinoa egon zen Lakuntzan, eta entzungai hau ekarri dizkigu.
2: Badakizu,
0: beraz,
2: bai.
0: Edo zein.
2: Hasiko gara adibidez puntuak entzuten Joanes Illarregi gazteak.
1: Hori da.
2: Ea nola botatzen dituen.
1: Aupa.
2: Puntuak.
1: Oi.

0: Bueno, eta hor, Nafarroko txapelketa.
1: Hor, hor eta badoa ez estoa, oraindik beste bi entzun gai, ero.
0: Bai.
1: Tximinoak apasa izan zen entzun gaiak grabatzeko. Ez da nola zegoen, beti goten da gintonikak eraten, baina... Kapaz izan zen, gairu.
2: Zeo zer ekarri zidu, zegur.
0: Bai, eta bueno, hori orain punturantzun alkentzun ditugu.
1: Niri, oso, lehena bikaina, eh? Bigarna agian flojo, eh?
2: Gramatikak
1: bai, bai.
2: Eskapa egin dio.
0: Bai. Ez da gizu, bai, niri punturantzunak txapelketako onena dudipare.
2: Bai, bai, entzun dut, norbaiten ahotan...
0: Opa, eh?
2: Puntu erantzunek ez luketela balio beharko bakarkako bertsoek adina. Zer uste duzu ezuek?
1: Ni galderarekin edo planteamenduarekin galdu naiz. Ez dakit zer.
2: Bakarkako bertsoak, bai?
1: Bai.
2: Zaten dira,
1: bai.
2: Normalean, bost bai. Puntu aldeko, aldera eta horrek ez lukela izan behar balio berdina txapelketan puntu erantzunek gaina. Iru puntu kantatzen dituzu eta bestean, ba, eta eta masin mila. Nahi beste.
0: Bai. Uste apalean... Berdina balio beharko lukete.
2: Nire ustetan puntu erantzunak dira benetan bertsolari on bat.
0: Bai, egia da ere.
2: Ikusteko ariketa. Benetan improvisazioa dena, ez? Azkenean bakarkakoa milak eramaten dituzte prestatuta. Ze ez gezurrek esan, ezin dituzu, esan erlojuaren tiktaka bizitzaren taktika bertan petxatu duzu zeo zer dela, eh? Ez dut aipatuko bertsolari horren izena?
0: Ez, guk ere ez.
2: Martin abizena du, eta mutila da, bere arreba alaia Martin.
0: Ba,
2: eta hoi hartu harra da.
0: Ba, ez dakit norre.
1: Ez, du, zautzen.
2: Bertxoko Twitterrea da zabaltzen dugu erantzuteko.
1: Eta berri hori pikatu beharko dugu, ze, jada entzulea ez dakon hau horretzen.
0: Bueno, hori, gu Nafarroako txapelketarekin
1: ari ginen. Bai, ari ginen. Eta Adolf beti bezala inposatzen eta beste tema batzun da sartzen.
2: Bueno,
1: bueno.
2: Zutu erantzunen inguruan genpizan.
0: Eta zer moduz Polonia azken aldi honetan?
2: Polonia?
1: Ondo.
2: Ondo.
1: Bai.
2: Bai, bai.
1: Horrela, dana, ona.
0: Otza.
1: Ondo.
2: Otza.
0: Bai, otza.
2: Bai.
1: Bueno, horrekin guztia esan du.
0: Bai. Ba hori, eta... Zeriko dugu Nafarroko txapelketarekin?
1: Bai, beste bi entzun gai ditu, eta bai. Gian zuek disfrutatzeko eta gian gu isiltzeko pixkat, tonto gaudeta, biak zuzenean jarriko ditu.
2: Bai, bertan izango ditugu lehenengo zortziko txikian Oier Lakuntza eta Aimar Karrika saioko irabazlea, eta gero entzungo dugu Aimar Karrika bera bere kartzelako lanean.
0: Ba, hori.
2: Ba, hor txedoaz. Hau pa, Aimar.
0: Hau pa, hasteok.
3: Aimar eta Oier bikotea zarete. Neguko hotzak direla eta zuk Aimar maindiren termikoak erosi dituzu eta goxo-goxo egin duzulo. Oier aldiz izerditan blai iratzabe da.
4: Manta termikoak

osatzeko gaia. Gogoz kontra bada ere, onartu diozu arrazoi zuela.

0: doinu bi kanonekin itxi egingo dugu, ez? Itxi egingo dugu momentu hau, sexi hau, hori da. Urrengo arte, esango diogu. Ze, ongo ara jarraitzen. Egia da, Arabakoa orain polit-polit datorrela, azkeningo zatia ia da finalerako. Bala, baina Nafarroari ere begirada emango diogu.
1: Hori da, eta Nafarroako audio berezi honekin, Arabako audio berezira jokatuko.
0: Hori da, beti gustatzen zaigu sartzea. Arabako txapelketa bukatzen denea jarraituko dugu sartzen.
1: Uste dut teknikoek sintonia ez duela jarri playlistean.
2: Ez dakit zein den eta
0: Arabako txapelketakoa,
1: bai.
0: Aurtengoa, 2017koa.
2: Baina jarriko dugu kuña, horri partez.
1: Hori da,
0: venga.
2: Labadoa ba.
3: Arabako bertxolari txapelketa.
4: Laugarren final aurrekoa.
3: Martxoak lau, larun bata, Legutioko kulturetxean bostardietan.
4: Manes Agirre, Jon Ruiz de Pinedo, Felipe Zelaieta, Iker Agirre, Pero Abarrategi eta Iñaki Binazpe.
3: Informazio gehiago bertxosale.eusen.
4: Arabako bertxosale elkarteak antolatuta.
3: Alabediren laguntzarekin.
2: Que se acaba.

0: Barkamena eskatu behar eragozpen tekniko hauengatik. Teknikoa ez da biloso ondo.
1: Eta laguntzailea ere ez, esan beharra dago, bien artean bakarrizketetan zenbiltzaten eta konturatu gabe gure lagun bat etorri zaigu estudioetara.
0: Bai.
1: Hirugarren mikrofonoan eta denok dakigu ja da bere izena.
2: Opa, Saskal, zer moduz?
3: Opa, asbaliko, zelatza bete zuek?
1: Ondo, ondo esan biharko, kakata ondo, aurrekoan esan zenuen uste dut ondo zenbiltzala, orain?
3: Vale, a ver,
2: vale, eta zu segitzen duzu arabako txapelketa?
3: Ize oze.
2: Eta, babak zu, aperiak bat finala izango da Printzipal Antzokian.
3: Eta non dago Printzipal Antzokia berez?
2: Printzipal Antzokia hemen Gasteizen bertan.
3: Ah, Gasteiz, ah, bien, bai,
2: bai, zinemaen parean.
3: Aha.
2: Eta hori, ba eskuratu zure sarrera.
0: Nun eskuratu dezakegu?
2: Ba daukagu alabedi.

0: sorteo bat.
1: Zozketa daukagu.
0: Bai, zozketa bat. Hori Facebookean eta Twitterrean. Beraz sartu eta bertxiotu ero elkarbanatu. Elkarbanatu.
2: Dagoena, dagoen tekla bakarra eman. Horri,
0: bale. Bale, bale. Eta horita, lortuko duzu behar badazu, sarrera.
3: Gero sartuko naiz, a ber.
0: Bale, ongi.
2: Edo bestela, guri mozkortu eta gurekin entorri finalera zuzenean emititzen.
0: Ba. Idoia ona.
1: Horrek baduka, be.
2: Sarrera, doain dela.
1: Bai, noski.
0: Bueno, ba hori, eta sartuko gara arauko txapelketarekin, ez?
2: Bai,
1: hori.
2: Eta sintonia aurkiturik?
1: Bai.
2: Venga, ba, sintoniarekin ezi beharko gara, ze munduko sintoniarik onena da.
0: Onena. Sorionak sintonia giei.
2: Hori da. La, nola? Lautadako musikariak dira.
0: Unos cracks.
1: Hori beran.

0: sintonia ederra, benetan.
1: Bai, eta honek ja esan nahi du Araban sartu garela, Arabako lurretan eta Arabako bertsolaritzan.
0: Hori da, aste beteko deskantxuaren ostean, badatoz eta bertsolariak topera.
1: Bigarren itzuli honetan, larun bat honetan hasiko dela, eta laugarren final aurreko izango daia da, Legution jokatuko da.
2: Legution.
1: Eta sarrerak, bostetatik aurrera egongo dira salgai bertan, Legutiko kultur etxean.
0: Bai, gogoratzen dugu, Arabako bertsozale elkarteko bazkideek 6 euro pagatu beharko dutela, gainontzekoek 8 eta 16 urtetik berakoek doainik dutela saioa.
3: Beraz, Legutioko 16 urtetik berako gazte guztiak
1: animatu.
3: Bai, eta besteak ere, noski.
1: Bai, dena beteko dute. Seguruenik dena beteta gongo da. Tximinoak esango digu, urrengo gunean. Agian gu ere animatuko gara, edo?
3: Ba, nor daki.
1: Nor daki. Agian hortik izango gara, eta zuik dudarekin zeintzuk garen.
3: Hori da, inkognita.
0: Inkognita, bai.
3: Eta hori, bueno, nortzuk arituko dira
2: Legution.
1: Legution, arituko dira Felipe Zelaieta, Zeiztarra, Iker Agirre Aramaioarra, Iñaki Binazpre Abetsukokoa, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi Salduondokoa, Manex Agirre Aramaiokoa, eta Peru Abarrategi Aramaiokoa.
0: Esan beharra dago, Arabako txapelketako partaideen herena Aramaioarrak direla.
1: Bai, beti izaten dugu, ez da gehu zerratik, bai, beti izaten dugu. Eta oraingoan ikusten da, sei bertsolaritik, hiru.
3: Bueno, baina Gaia Maia ez.
1: Hori da, Gaia Maia ez du komentatu eta gure favoritoa da, hori horrela da. Osa,
3: bai, bai.
0: Jarraiten zutxua egiten diogu.
3: Aurten berak irabaziko duela Gaia Maia.
1: Aurten
0: zutxaketa.
1: Seguro baietz, seguro baietz. Gure botoa bere ganadoa gainera, da bestela trampa izango litzateke ze Lierni
3: Donald
1: Lipton
3: trampa.
1: Lierni Lipton ez da biloso fin, bada biloso fin, baina egia zan gure Alamoko edurra bikain dabil. Nieves del Álamo Gil Erzo Gil.
0: Bai, Nieves del Álamo.
1: Bai, doinu honean botatzen lehengo puntu erantzuna.
0: Desafinatu gabe.
1: Hori da, gai bikainak irakurtzen. Eta
0: bai,
1: eta aurkezpena ona izaten da.
3: Eta lau oinak itzelak ere.
1: Bai.
3: Eta hori, ba,
0: bueno,
3: ba hori izan da.
0: Hemen agertzen da Alamo, Nieves del Álamo euskararatu dugun ezatika, ba bueno, hemen Eluia Arriztegiak dioenez Alamo burzuntz.
1: Burzuntz.
0: Burzuntzetako elurra.
1: Burzuntzetako elurrak zen niebes da.
0: Elurrak, claro. Hau ba burzuntz. Nola,
1: burzuntzetako elurteak izango ditugu. Burzuntzetako elurteak gil.
3: Hori da, hori da.
0: Gil.
1: Gil.
0: Ikus dezagun ea Eluiarrek badaukan adierarik. Ez dago,
1: hau azken finean, ez da soilik bertxoko, bertxoi buruzko saioa, ez azkenean gauza guztiak nazten dira.
3: Ikasi egiten
1: bai, dugu. Bai, euskal hizkuntza bezala, Eluiarren bidez, eta
3: hori da.
1: Ez dait, aberatzagoa egiten dugu.
3: Hori da.
0: Bueno, niri galdera da, burzuntz, burzuntzetako elurrak ala, elurrak burzuntzetakoak. Ez que izena aldatzen diogulekuz.
3: Ja, egia da.
0: Elurrak,

0: Sartu zinen da, pero si esto no es filología castellana.
1: Bueno, jarraituko dugu, beharko jarraitzea. Egia esan, 25 minutu ditugu gure bukaerako sekzioa, sekzioa hasteko eta amaitzeko. Eta nik uste gaur badugula saioa eta sasoia Bertso Mozkor ederrak entzuteko. Eta nik uste dut, pinus horretarako adibidez testu inguru historiko bat egiteko.
0: Bueno, ba...
2: Itxaron pixka bat, sintonia ez, baina, bueno, beste kantu bat sartuko diogu.
0: Bueno, vale.

0: bertxe mozkorrak egiten dutenen bezala, nik uste dut hau pixkat ere bertxe mozkorra dela. Ez?
1: Bai, bai.
0: Zenbat
1: bai.
0: Mozkorralditan...
2: Edo mozkor kantatzen dugun bertxoa.
0: Hori, zenbat mozkorralditan kantatu dugu hau, ez?
2: Guztietan.
1: Bai, egizan bertxo salentzako dudarik txosnetako... Dudagabe txosnetako abesti honena da, ez? Ez gehien itxoiten dugun agau osoan... Ez badute hau jartzen gainera, azarretuta joten gara, oera.
0: Hori da, ez que... Uf.
3: Baita, honen ostean zerkatzen zuen, bizikleta, o gozadera, o...
1: Ez, ni zaleagoa naiz Mikel Laboa pixkat jartzeko, agian Xabier Amurizak hor bere gaztetasunean grabaturiko zehoz erregoten bada, horrela euskal kanta
0: folklorikoak
1: eta
0: horrelakoak.
3: Bai. Eta hor muntatzen da gero eskao iotako
1: kustan
3: dantza, den mundu guztia dantza.
1: Hola, hola xe.
2: Nahi, dudari gabe.
1: Hola xe.
0: Bueno, eta hau izan da... Sartzeko pixka bertxe mozkorretan.
1: Hori da.
0: Bakizue guk afizio handia dugula bertxe mozkorretaz.
1: Bai.
0: Hori, mozkortzen garenean, ba, bertxoak egiten ditugulako.
1: Eta egia esan gu gara izaten gara normalean protagonista. Nahiko genuke jende gehiago animatzea eta eurai, beraien kabuz astea grabatzen, baina egia esan oraindik ez dugu lortu horrelako hegemonia hori egiteko.
0: Bueno, baina horreko batean entzun dut Tolosan egon,
1: bai.
0: Egon zirela... Bertxokotar batzuk, ez?
1: Bai, aipatu dara dago, bai Tolosako bertxo mozkorra ditugula eta baita Aretxabaletako bertxo mozkorra gara. Eta agian Tolosarekin sartuta, Tolosan izan genuen, bai, bai, egon zen bertxo mozkor batzutan gutako bat, handik ibili zen uste dut Mamut, eta beste batzuk egin zuten beraien kabuz.
0: Hori da.
1: Guri gainera omentzen.
0: Lokal batzuk, ez da?
1: Bai, bai, guri omentzen eta ea zer esaten duten. Eta bai, titulua ez dakit nolako den.
2: Bai, bai. Tolosan bertxokori eskenia. Ea ba, hai. Zer dioten.
1: Hau historiarako geldituko da.
4: Etorri gera Tolosaraino.

0: aintzako bertso txiki bat grabatu nahi du bere pagina hortarako.
1: Eskaini diogu bakar bakarrik bizkaitarra dugulako.
2: Eskaini diogu bakar bakarrik bizkaitarra dugulako.
3: Asando.
4: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power.
5: Osando. Ba, eskerrik asko, omenaldia. Bai, harrapatu genion hor kaletik pareja bat zen. Gainera oso gutakoa zen, oso gutarra zen, azken finean hori, ez? Beraien artean, postura honean, bertxotan, mozkor. Ez da gite, bai, gure espiritura gerturatu nintzen momentu hortan. Bai, eta gainera prestu agertu ziren grabatzeko, zuzenean guetako.
6: Hori da, noiz baiten tokatu zaigu norbait ez duela grabatzea nahi, ero, eta... Ez dugu jende hori gustuko.
5: Ez, gero gustura ibiltzen gara, mozkortzen eta bertxotan, baina grabatzearena egia da ausartentzako pausua dela.
6: Hori da. Eta, bueno, zeriko dugu beste audio batekin? Zer, Tolosan
5: bai,
6: bertan?
5: Bai, Tolosan jarraitu dezakegu, bai. Adibidez, bueno, dapadugu rap bat.
6: Ah, hori, bai. Mozko rap
5: izango zena, bai.
6: Mozko rap.
5: Bai, eta bestera izango zen Tolosa Herribera. Bai, badirudi Tolosa eta Herribera artean eman komunitate bat sortu nahi dutela, eta...
6: Ba, teknikoa nahi duena, beti bezala.
3: Ba, rapa.
5: Venga, rapa.
6: Bela gure inposatzailea, Adolf.
7: Bota zuk mesedez, egingo duzu gaur rima alrebez. Bota, ja, ordua da eta nahi duzuna, bota foro, bai, ba. Erderaz inglesez nahi duzun bezala, zuetara eta rimatzen normala.
8: Presiopean
7: ezin duzu egin, nik orain dizut zuri eragin. Bota mesedez, bota bertsoa, nik duzuk zuri entzuteko gogoa. Ez dut eta ondo sartu, baina orain rimazuk eratu. Denbora daukazu, orain mesedez, botazu, ez egin aurreko. Inglesez, erderaz edo euskeraz, nahi duzun bezala, egin zuk
8: beraz. Bidetik.
5: Hori izan zen, Tolosan entzundako rapetako bat.
6: Nik ez dakit horri rapa deitu alzaio.
5: Ez dakit, agian, ez egia esan ez dela Serapioren teknika. Ez da MC Serapioren teknika beste ritmo batera. Ez dakigu Amurizaren beste ikasle baten edo beste irakasle bikain batena izango den. Baina diferentea bada.
6: Bada bai, baina bakizu MC Serapio bakarra da.
5: Claro, bai,
6: unikun bat.
3: Eta eskerra.
9: Bai. Behintzat flow pixka bat batzeukan. Hori kontutan hartzekoa da, eh?
5: Ba, hau ez duguna aipatuaren Mamut izan zen. Mamut, gure Mamut izan zen.
6: Bai, estingitzen bazen hobeto.
5: Bai, baina hor jarraitzen du. Bera dabil, autoestingitzen lanetan dabil, baina ez du lortzen oraindik.
6: Bai, gibela mantxakatzen, mozkorto.
5: Hori da. Baina, bueno, eta agian nik salto egingo nuke Aretxabaletara. Aretxabaletan Domekan izan zen, ez? Domekatik astelenekago gau horretan.
6: Bai, igandean inauteriak izaten dira Aretxabaletan. Apiskat aldrebesak dira.
5: Bai. Bueno, egunero dago. Tolosan ere ostegunean egon ginen, ez? Pentsa astelenean egon ginen jendean erekin.
6: Ja, egia. Bueno, Tolosan ere aste luzea izan dute.
5: Bai.
6: Eta hori, ba, Aretxabaletara joango dugu. Joango gara.
5: Joango dugu, bai.
3: Ba, hasta aquí. Zer gertatzen den, Aretxabaletan.
10: Zer tan...
11: Aretxabaletan. Aretxabaletan.
10: Orain bertxo mozkorrak jada ofiziala. Beldur naiz ala bedin agertuko dala. Eingo duzu mozkorzuk bajatu nibela. Jakin oraindik mozkor ni enagoela. Izenik ez esanta
7: oin pseudonimoa. Ez daukat jakin aizu hortako asmoa. Kamello, kamel edo bestela gamelu. Ur onat da jakizu niretzat betelu. Betelu onat daba obea alzola. Oraindik obetzeko deixente tagola. Pinu zemen da bilgu isilik oraintxe.
12: Prefiero dut isilik egotea hemen txe.
7: Hemen isilik dago la reina del hielo.
6: Kri kri, kri kri.
7: Venus da camel sare bainaiko memelo.
12: Mamut estingitzeko daukagu gogoa.
7: Esaten baitu honek txorra da mordoa.
12: Daukagu bak aizue gaur inbitatua.
7: Ia izinbitatua, Tonto biren hitz eta bertsoa hartua.
12: Bertsoko tarrok dugu txorra da piloa. Txorradak esatea da gure asmoa.
7: Bakeroa dago bai ta mendizalea. La reina del hielo ta
12: mendizalea.
7: Poto egindek lagun, baina nik onartu.
12: Poto egitea gustuko dut nik onartu.
7: Horen nik ez dut bada oikontutan hartu. Onartu, onartu eta nik kontutan
12: hartu. Artu, ona, ostia. Ostia, ona hori,
7: Hauxe da hau pareja ba irratirako. Entzule guztiak daz momentu enten bapo. Eman diegu eta jada nahi zutena. Isiltea igual da gaurkoan onena. Isiltzea onena, orain esan duzu.
12: Txisa egiteko nik gogoa daukazu.
7: Nik daukazu ez taba ezer orain ona. Gamelu baso hasta agur bada amona.
12: Para hori,
13: Bueno.

0: Bueno, a ver, txabletan ere edarto pasatu zutela agerian da.
1: Bai, gamelu.
0: Gamelu, pinus,
1: eta
0: mamut, izan ziren bertan. Eta zen guz esperientzia?
1: Ba, bueno,
0: ondo ziko.
1: Bai, ondo. Ondo zikoan gauza mamut ikusin duen arte.
0: Bai.
1: Beti bezala.
0: Eta hirugarren subjektu edo objektua zein zen?
1: Gamelu.
0: Nundik asmade, nundik ezagutzen duzu?
1: Ba, horra ere, txalo tanto patu genuen. Horra ari zen...
0: Bizartutik eskapo?
1: Bai, hori da. Patxaran botillarekin. Bere
0: joro batzeko
1: asmotan.
0: Ahi. Nola joan behar zaren, eh? Hori guztia patxaranekin betezkero.
1: Ba, horrela
0: aguantatzen dute.
1: Bai. Ba, izu gara txaletango gorra dira.
0: Uso gorra dira laguntzarekin, baina gorra dira.
1: Hori da.
2: Eta la dama del hielo hori zein zan.
1: Hori zen, hor zegoen.
0: Zuna bestu, baina.
1: Ez, lotxatia zen eta hor zegoen, ba, musorratu bat.
0: Musorratu bat. Ez da un disfrazado. Bueno, bai, azkenean ezagutzen du pertsona ugari bertxomozkorretan. Azkenean hori da honena, relaciones públicas egiten du pixkat eta...
3: Relaciones
0: públicas.
1: Bertxomozkor bat amaika historio.
0: Hori da,
1: lema.
0: Bai, hori ernatu duzu, baina bai, bikaini iruditzen zait. Bi labete kostatu zaizu.
1: Opa.
0: Eta badugu beste bat, Tolosa Herribera deitzen dena, Tolosan egin zen eta azkenean Herriberarekin lotura dauka.
1: Bai,
0: zuzentza ondirik, baina.
1: Zagit, ez zuberi daukagun guk Tolosan eta Herribera.
0: Espero dugu, baiet,
3: eta espada
0: hori da.
1: Bai, ez da.
0: Ia. Eta hemen ere protagonista Mamut izan zen. Mamut pletoriko ibili zen iauterietan Tolosan, eta hau da bere adierazle.
1: Mamut, beti Mamut.
0: Da, gainera lagun gehiago, agertzen dira.
4: Bertxo Mozkorretako daukaguk gaia. Gure gaia izango ote da zaia. Gaur gabean daukagu guk giro alaia. Ez ote izango da bat ere zaia. Behintzat rimatu duzu oso ondo prior. Y es que el prior te genera sudor. El sudor este es todo un pudor. Taberriz euskeraz gaude oso mozkor. Horrek uste du gaudela Herriberan. Bera hazi baita joten kontu hontan. Herribera. Gezez.
5: La buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la tanguería de Arabedi. ¿Dónde si no?
6: Goizeko amaretan Arabedibi irratian
7: 88.8an.
8: Mila zazpireun eta hogeita mazazpi puntu terdirekin bertsolari txapelketan nagusiko txapelduna.
1: Txokatuko kuina bat zen, eta ez dugunez hemen spoilerrik egin nahi. Spoilerra ez, spam esaten da, ez?
3: Publizitate.
1: Hori.
0: Publizitate nazkagarria.
1: Hori. Ba hori moztu egin dugu.
0: Bai, ez dut emezik,
3: Iago.
0: Beti, eske beti izaten da, urtean zehar, oso gustora daude, gure unea da, eta iristen da, martxoa, otsaila beste batzutan ere, eta, jazta, amaitu
1: da. Bai, bertxokatu. Bertxoko den ordutegi berdinan, hau ezin da.
0: Ez du zentzurik.
1: Eta hori, ba...
3: Hor, espero zuten, ez? Ja, entzuten ari zen euren kuña eta zan dute, ah, bai, azkenean bai, baina...
0: Ez dago laguntasunik hemen.
3: Erantzun pasibo agresibo da gurea.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ez dugu bertxamuzkar gehiago, ez?
0: Ez, horre gira guztiak, egia esan baditugu gehiago, eh? Baten bat zegoen 17 minutuko, baina ez genizuen, ez da, itaratzaldea zapustu nahi, eta...
1: Oztuko dugu, baina, eta karriko dugu.
0: Agian, hemen egingo dugu, hiru volumenetan atarako dugu. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, hain modan dagoela. Eta joango gara, agian, saio bakoitzean bat botatzen. Gogora dazteko eta.
1: Amume oso moderno gaur.
0: Bai, bai, egon naiz begiratzen ordenagailuan horrela nola egiten diren horreko gauzak eta.
1: Bai, ezta.
0: Bai, nekin un segon arratoia.
1: Eta, nien segon?
0: Bai, fan, han.
1: Gustora segon?
0: Bai, bai, bai, bai, janaria jaten.
1: Bai. Bueno, hori, gogoratu...
0: Eso se rebote nada, gogoratu beharrekoak.
1: Ahí va, hori, gogoratu azkenero, sortzietzietzietera.
0: Gaudela hemen, eta ez bertxokatu.
1: Ez bertxokatu.
0: Hori da.
1: Hala bedi gratian, egun da 6.4, edo arrozasarean nahi duzuenean, eta nahi duzuen tokian, eta nahi duzuen orduan.
0: Nahi duzuen moduan, eta nahi duzuen elefantea, eta nahi duzuen... Eta, bai, bai, barkatu.
1: Bago zerbait,
0: bai.
1: Gogoratzeko, ez da?
0: Bai, eta agendan, nola ez, ez du agendarik, utzi dago gure parafoa, baina badakigu bigarren itzuli azten dela Arabakoa, gogoratu Legution kantatuko dela.
1: Legution?
0: Legution.
1: Eta hori, ba, esperoan ikustea, eta guan egon gara. Ondo izan, eta... Izan dut
3: izan. Bosio,
1: ez que agendarekin sartuta ja, nazi naiz.

0: Eta musika honekin bukaera emanen diogu gaurko saioari. Sekzio berri bat asmatu berri dugu.
1: Postdata.
0: Postdata. Bertsolaritzaren misterioak.
2: Nor izango da aurten Arabako txapelduna?
1: Eta nor ez? Zenbat boto lortuko ditu aste arteak bertxokoko Twitterrean?
2: Eta zenbat ez?
1: Bertxokotarrak konportatuko aldira printzipaleko finalean?
2: Edo ez?
0: Hombre, nik nioen zehozer mamituago.
1: Adolf, moztu egin duzu hemen genuen harmonia guztia.
2: Adolf, tira.
1: Adolf, programatik 5 minutu kaleratuko aldugu.
2: Ala ez.
1: Horrelakoak eta gehiago gaur edo hurrengo asteazkenean postdatan.
0: Eta galdera bat utzi nahi nuke airean denontzako, buruari buelta pare bat eman diezaieten.
1: Edo ez.
0: Zergatik bertsolariak agurra katatzerakoan zutitzen dira denak batera?
1: Edo ez.

0: zergatik bertsolari txapelduna izateko alopezia jasan behar da?
1: Edo ez. Eta medikuko komprobantea izan. Edo ez.
0: Zergatik azken aldian bertso afari guztiak vegano ari dira bihurtzen?
1: Edo ez.
0: Zergatik utzi zion Amets Arzaiusek txandala erabiltzeari?
1: Utziko aldio noizbait Julio Sotok onjo eta punto erabiltzeari? Edo ez.
0: Aldatuko du Asier Rubiok kuadrodun jertxea?
1: Edo ez. Botako du Serapiok rapa txapelketan? Edo bai. Edo bai. Behingoagatik Jagoba saio batera txukun joango da? Edo ez.
0: Horrelako misterio gehiago izango ditugu. Hemen. Laster.
1: Postdata.

Agur guziedi ongi etorri, adi musika saio untan eskualeritik Meixon taldekoak Zaparrada, Tatia, edo oraino Txerri Ugerrak taldekoak entzonen ditugu, baita ere Squid taldekoak Brightonetik, irugarren diskoa ekartzen digute, New Yorketik pasatuko gira Rebel Bucket taldekoekin, Hippo Campus talde Amerikara ere entzungai, eta jen eskualetik pasatuko gira Frantzia ipar hortatik edo Breta Tainatik, Klavikul taldea entzone maitugu, eta ere Yesnes taldekoak bi musikari dira hemen, eta Mur taldekoak aldiz Reykjaviketik eldu zauzkigu Islandiatik, eta Black Metal talde bat ere Kanadakoa Panzerfaust deitzen dena ere entzungai. Lehenik Kim Deal gitarapala txikidunek Pixies taldean, eta neska ikusi dugu ere The Breeders taldean, kantu famatu batzu ere Cannonball bezalakoak plazaratu zituzten taldeuntako kideak beti ari dira, Pixiesetik botatua izan zen egia eran Kim Deal azken konzertuan Moskora dintzen, beranta bazuen ere ainitzetan, eta bo, problemak izan zituen eta bere jatorrizko taldera berri joan zen, eta aldiuntan Kim Deal heldu zauku bakarlari lan batekin Nobody Loves You More, eta lehen lana du bakarrik Coast deitzen da kantu hau.

Bede lehen bakarlari lana du, Kim Deal dugu hemen gitarra pala joile banan gitarista ere, Pixies izan da, biztan da bere talde famatuena, eta The Breeders ere super talde bat izan behar zena, ora jostatzeko ateratu zena, beha undajean, untan pasatu du gehiago denbora, eta hemen bakarlari gisa, aldu zauku, Nobody Loves You More deitu lehen bakarlari lana, eta Cost deitzen zen, hemen entzun dugun kantua. Gauza alaietan, ere beti Ameriketan egonen gira New Yorken rock, soul, art pop deitzen dute hau Rebel Bucket taldekoak ditugu eta Stella the Begonia deitzen den kantua hemen entzonen dugu Rebel Bucket taldearen disko berrienetik Year of the Banana deitzen da lan hau.

Bananaren urtea, Year of the Banana deitzena diskoa, eta Rebel Bucket Brooklyn, New York aldeko taldeak zaukun hau ekartzen, eta aztela The Begunia deitzenen kantu unek du idekitzen disko hau, behatzi zati dira orotarat, pentsu dut nik haunen gustukoena, beste guziak zira beharri guzietan emaiten ahal, baina bali mauzu parada entzun, eta gozatu. Zaparra aldiz taldea dugu hemen, aurten plazaratu zuten disko hau, rock and roll soinuetan azalberritzen deitu diskotik, John Wayne deitzenen kantua. Zaparra da taldekoak hemen ditugu.

0: Iparraldean pixkat gorderik egon den talde bat eta merezi duena, bentoaz ezagutu aizaitea, rock'n'roll mugimendu untan zaparra taldeak baitu bere lekua, azal berritzen deitzen da diskoa eta John Wayne kantu honen izena zen eta hoekin batean Peio Artabe musikaria ere entzuten altzera zati untan.
1: Si je serais le maître de la radio, il n'y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adé. Hipo Campus deitzen da taldea, el laugarren diskoa plazaratzen dute amerikarek, Float deitzen da, eta Tooth Fairy deitzen den kantua hemen hautatu dut zuen dako, Hipo Campus taldekoak.

Hipokampus deitzen da taldea, eta laugarren disko dute Flood deitu hau, eta Tooth Fairy deitzen zen kantu hau. Eskolerikoak dira, ez dakit, susen ez dut, setasunan nitz egia erran talde untaz, Mason deitzen den taldeak, 48,000 deitu diskoa argitaratu zuten, Tuxedo deitzen den kantuarekin ezagutu genituen, eta badira beste iruzpalau kantu Mason taldea.

Meizon eskual taldeak argitaratu 48, 50 disko untan bost kantua dira, eta horien artean orain entzun dugun Tuxedo deitzen zen kantua. Squid taldea dugu hemen Brightongoa, Coarts deitzen den diskoa osotasunean argitaratuko dute otsailan, edien hirugarren lana izanen da, eta lehen aurrerapena Crispy Skin deitzen den kantua dugu hemen. Squid deitzen da taldea.

Squid taldea entzuten ginuen, Cowards deituko duten diskoa utxailan argitaratuko du Brightongo taldeak, hirugarren lana izanen dute, eta hau da lehen aurrerapen kantua, Crispy Skin deitua zen.

0: Elizondo.
1: Eskolerriko eszena berrian Tatia dugu hemen entzuten Malakiasekin sortu duten barrezka deitu kantua, bada ere denzo bezalako musikariak hemen ibiltzen direnak, gravitatzen dutenak Tatia eta hauen inguruan, una beraz barrezka deitzen den zatia.

Katia, entzuten ginuen hemen Malakiasekin barrezka egin duten lan untan, Denzok ere parte hartu du, grabak eta untan Mikel Begiristainek, eta bideoklipa batekin aldu zauku. Eta Klavikul taldeak generat eramanen gaitu, post-garage deitzen dute jen musika, eta hirugarren diskotik dugu Incoming Blast deitzen den kantua, osoki inglesez egiten dute, Thrive in Distance deitzen da Klavikul taldearen kantu berri hau.

Klavikul taldea Britaniatik renetik heldu zaukun talde horietarik bat da, ono beste bat, sohut saio guzietan bat plazatzen dutala. Hirugarren diskoa dute Incoming Blaz deitua. Eta hauek dira bi musikari bakarrik, hemen da en 10-11 taldeko Christian Dunn, gitarra pala eta gitarra jotzen duena, benen hemen ere gitarra eta zizkolako labuklak eginez lortzen dute talde kasiko so bat egiten, eta demontxe aldiz Don Caballero taldeko gitarista, baina sustu bateria joilea da ere, Yesnez proiektu berri hau sortu dute biek, musikala eta zinez elten ilebenen hildotik doan musika dudarik gabe. Occasional Grape deitzen den kantua Yesnez.

0: Hala, holako matrok eta ba influenzia initz sartzen dira Christian Dunn, gitarra pala eta gitarista, el Ten Eleven taldekoak, badu ere gitarra doble bat, alde batean azpian badu gitarra pala bat eta gitarra gainean eta biekin jotzen aldu behar demoran. Eta demontxe aldiz, hau bateria joila da, benen gitarista ere, Don Caballero taldekoa.
1: Eta gezen bat, euskal musika eta bizan emakumbo guziri, parkaskatuko duzu.
2: De quoi j'ai l'air?
3: Tu as l'air prêt.
1: Allez, les gars.
4: Let's go!
0: Adisaioan azken parte indartsu bat izanen dugu eta txerri ugerrak taldekoak ditugu lehenik entzunen. Arkor eta rap metala nahazten dute, nahiz eta izenak eskoraz sartzen dituzten, jan edan eta dantza adibidez deitzen da kantu hau, gehiena gazteleraz da, salbu errepikam notzono erraiten dute, eskorazko izbat edo bi, eta zerdozi elegantez errepetik luz zaukun kantu bat da hau, txerri ugerrak.

txerri ugerak edo erdoilduak pentsu dut eran nahi duela, jan, edan eta dantza deitzen da kantu hau, eta zerdozi elegantez diskolaboretik hardcore rap metal talde hau ginoan entzuten. Eta Islandiara joaren gira, boskote bat dugu mur deitua, eta jen izkuntzan ari da, Reykjaviketik luzauzkigu metal post-progresibo azkar batekin hemen, eta berri zena du kantu unek mur deitzen da.

taldearen izena Mur eta kantuarena ere eta disko osoa ere hola deitzen da funtsian metal talde hau Reykjaviketik heldu zauku Islandiakoak dira bost musikarik osatzen dute eta hola da disko osoan ere giro untan eramaiten gaituzte hasteko. Horreta zen hau zuet emankizun hau gure irratia edo eskola irratiak eta Rosasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzuela eta gaurkoan Kanadako black metal talde unekin elkaragurzen gira ogoi urte ditu eta Panzer Faust deitzen da When Heaven's Ground is Hostil deitzen den kantuarekin nik ondoko aste arte gaiten hau zuet mileskeren zuten egon zisten guziedi. Adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

urte bakar bat igaro da, Luisa Sobralek There's a Flower in My Bedroom diska arrakastatxua kaleratu zuenetik. Orain, urriaren 27an zehatzak izateko, Lisboakoak abesti bilduma berri batekin bueltan daukagu. Eman dion izena, Lupu Ipi Zapa aurrek jarritako izenburua dirudi, eta antza denez bilatuta, ze Luisak dioenez, bere eta bere lagunen haurtzaroko kontakizunez beterik daude diska berri honetako abestiak. Jarriko dizuedan Joao, diskako lehendabiziko singela duzue.

Luisa Sobralen Lupuipizapa lamerria entzuten gaude. Jolastokia, eskola sarrera, futbol zelaia, amaiketakoaren ordua eta bar, dira Luisa gogora ekarri nahi dizkigun haurtzaroko irudiak. Datorren kanta, Ana deiturikoa, neska bati eskainita dago. Ana, Luisa Sobral.

hortxe izan duzue Luisa Sobral Lisboakoaren lan berriko Ana abestia. Portugalen gaudela eta Ana hitz egiten gaudela, gogora dezagun Ana Mouraren ahotsa. 2013 urtean Desfado diskarekin Ana fadotik zertxobait urruntzen saiatu zen. Entzun dezagun diskari izena eman zion kanta. Ana Moura eta Desfado.

Portugalen eman ditu gaurko lehenengo minutuak, eta hasieran Luisa Sobra laguntzen egonden Antonio Zambullorekin borobilduko dugu Lusitaniatik egindako txangoa. Zambullok datorren astelenean, azaroaren 17an, Ruada Emenda deituko den estudioko lana argitaratuko du. Berarekin normalean jotzen duten musikariak izan ditu aldamenean. Hor izan dira Joao Monje edo Maria do Rosario Pedreira, baina gonbidatu bereziak ere egon dira diskaren grabazioan. Picado 7 aurkezpen singlean adibidez, Miguel Araujo sokasko tresnetan laguntzen izan da. Antonio Zambullo, Picado 7.

0: Ah, ça déchire. Et si on essaye... Aïe. Ah, oh. Les mecs si on... Arrête. Si on essayait une version big band avec des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien. Aïe.
1: Portugalgo soinuak alde batera utzi eta Frantziako hiriburura egingo du jauzia. Isabel Geffroyk, zazi zengoitiaz ezagutzen dugun musikariak, Parisi eskini baitio hirugarren lana bere osotasunean. Diska, 13 abestiz osaturik dago eta guztiak Parisekin zerikusia dute. Diska, nola ez, Paris deitu du. Lehen entzundako Manouche kanta Damo Pagi izan bada, jarraian gozatzera goazena Pagi Kanai izango da. Sass.

Entzunako Paginkanel abestia, Leo Ferreandiak 1943 urtean idatzi zuen. Esan bezala, Paris argien hiriburuari abestu dio Zaz Frantziarrak bere diska berrian. Gertaera hau aitzakitzat hartuta, Parisi era ederrenean inoiz abestu dion emakumearen musika jarriko dizuet errota berrin. Zuentzat Edith Piaf eta Les Amants de Paris. Hau ere, Leo Ferrek Eddie Merneren laguntzaz idatzitako kanta duzue.

Portugal, Frantzia eta Italiara egingo dugu orain bidaia. 1986an, Bari inguruan sortu zen Radikanto taldea, eta batez ere Puglia lurraldeko folk musikaren suspertzearen alde ibili da lanean. Euren lan berria Oltremare izendatu dute, eta Oltremare da bertako lehen pista. Radikanto.

Jarrai dezagun Italian. Bertatik Maria Mazzotti abeslaria eta Redi Jasa Albaniako txelo jotzailea bikote musikal ederra osatzen. Abestiaren izena Maria.

Hortxe izan dituzue, Redi Jasa, txelo jotzaile albaniarra eta Maria Mazzota italiako abeslaria. Entzun dezagun Ura deitu duten diskako beste kanta bat, Txitxerinela.

Maria Matxota opera abesteko ikasketak egin zituen, eta gero, kantxionere greka Niko Salentinon abesten eman ditu urte asko. Egin dituen elkarlanak ere anitzak izan dira, besteak beste, Bobby McFerrin, Farauala, Ludovico Einaudi edo Goran Bregovicekin izan da. Gu, bere betiko taldea izan den kantxionero greka Niko Salentinok, ustailan argitaratu zuen solo andata komposizioa dastatzera goaz.

Mediterraneoan jarraituz, Turkiako soinuez gozatzeragoaz. Oslen Buluten bandak, aski zena duen diska argitaratu du. Itxi begiak eta bidaia dezagun Anatoliara Fatma abestionekin. Oslen Bulut Band.

Jocelyn Bulut, naiz eta Turkia bere jaioterriko musika jo, Austrian finkaturik dago. Gauza bera gertatzen da gaur entzungo dugun azken taldearekin. Madame Bao, nazionalitate ezberdineko lau emakume osaturiko taldea da. Bosnia, Serbia, Bulgaria eta Austria dira taldean dauden nazionalitateak. Aurten izen homonimoarekin debut diska grabatu dute. Nik berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuekin Austriatik Madame Bao eta The Moving On Song. Agur!

0: πέμπτου έως. Μοντελισμόα, πασίεντσια, ονδίκο, πασίο, εδερμπαντά. Βαλεντίνα Αρακισταϊνέκ, μπρέσει να ράσου στεγνάτσεν του, επολάχ σεμπερέ ελκάρτεαν. Ασκενόνεκ, εσκάλαν εγινήτακο ιτσάσοντσι, εδώ τα σουμμαρινόακ, φαβρικάτσεν ditu. Μαϊνά, Βαλεντίνακ, νόλα βυσίδου σαλέτα σουμπερεσιάου.
1: Dana gustatzen zaiz, dana dia diferentziak, osea, que dana gustatzen zaiz. Hai, ni beti felicitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nire apellidua Arakistain da, Deban jaiua, boitziarren, Deba, eta bizi naiz Hendaian, eskonduta, Bai, nire gizona barkua navigatzen dute, barko modelista tipo txigilak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkuak iten. Ezkondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko dana egurrezkoakin, geho, bueno, bai kobrezkoak ebai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dia, eta bestela motorrak ebai, elektrizitatea, eta dan hori jakin bardu. Eta bai, iten du argiak, epini, eta dana. Eta danekoa dazka, ongo dia, eta ama bost berrogei zentimetrokoa, beste batzu bi metrokoak bi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ti dazka. Ni laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, jutegean ian navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o bai, komandak eman, okarri, bueno, eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatze gea emakumeak, eta iten deu, bueltak eta pasiatu navigatzen duen bitartian, navigatzen. Beti bilatzen dugu jokuan, o denbora pasatzen, oso ondo biltzen geha. Bere plazerra, nik usten de gehiena itzia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osa, que beti lekua gelditzen da eta gero beste bat. Eta handan on bitartian, bea posi da. Eta gure bai, así que...

0: se mata un día andando, urte bete, bestatzo bi urte, eta Marina Francesa eta ayuntamentuan, barko replika erosi zuten eta ara eman gendun, espozizioan ipintzeko, Baiona. Zea dalako replika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua ayuntamentua, ebe hori replika berdina, banai zuten ipini espozizioan Baiona. La Mijalda pelikula izena du, baino zea da Kapitain Marlowe serientako. Eta esan ziguten barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena eta nahi zuzela ura. Eta geho junginean anantzi, azte bete, eta han patu zioten buioi egotia filma bukatu zuen arte. Leku askota juten geha Brotainan izate geha, Saint-Brieuc, Bitano izan geha, geho Pacodiera, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Leku askota juten geha, ez da keuke jatzeikan.
1: Radio Cultura.

0: Arratsalde ondo noi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amentxe, kanpantorretik, Critical Blues, zuzen inazten da zue.
1: Eta garko be tartetxu bi prez dakau, iruerna bexalik,
0: Bai, lehenengo berzina intartia zikoa.
1: Bai, berzina intartia batea zikoa.
0: Baina izan alazan guztoko dizku,
1: Erdizkia bil, baina berzina intartien izartuko.
0: Ondo, ondo. Ondoro hortxe. Eta gero difundu intartea jungoaz. Eta difundu intartin motza izan, horrenetik ze oso kanta motzak di, ontxe behire ona, eta iru minutura jaten bari, ba, pozik. Beste tartetxua sartu dugu.
1: Bai, gure feizeko lan baten ana, adibidez, sartu ginke.
0: Bai, aurrekun erdizke gatu ginen, kantatxu bi pini gintzen bakarrik, da seguru hau zegin gortxaz.
1: Igual, beste bi gortxaz.
0: Bueno, garrun, berzin intarte sartu da?
1: Bai.

Hemen jarraitzen dugu. Kritika laguzen. Berzin egin tartin. Eta guazkan entzun dobena Peter Greenek ideitzako kanti Zirgut Mac taldintzako. Berzio neara bena Dipar partal dixen da. Eta lantzen izango da hemen tarte guztin. Txezan dugu diskoa eta ben labini eta otobagarren urtin, ba, dana berzin egitzenak. Eta guk oso guztuko dobenak. Eta hemen dipartel taldin garo neku, esango parte hartzen da benati. Aian gilan zerra haotetan. Steve Morse gitarran, Donari tekletan, Roger Glover bajun. Eta Ian Pace inkombustibli bat izan. Urrengo berzinio entzungo gero bena. Izatez idatzi ben Might Rider and the Detroit Wolves taldik. Eta kantin titulure Jenny Take a Ride.

Bauz, beste bertsinio batea. Hain zuzen be, Bob Dylanen Watching the River. Deep Purple-en eskutik.

Bob Dylan è Watching the River, horretzenkan da inbertsinio entzun dugu. Eta hongo duz beste klasika zabatea, Remamoruz Munden. Louis Jordanek iaitxo kanti, mi ebatziren da berrota zigarren urtin. Beran titulure Let the Good Times Roll. Eta aukeri Deep Purple swing bat joten entzuteko hau zeda.

Critical Reason, berzinioin tartin, eta urungo berzinioin txungo duena, ez dauke zeikusirik atzeko guzti maure parpolen, diparpolen soinuaz. Baina hau bai eran garaietako musikari bat egin jaku. Beran izena da Jeff Beck, gitarristan dixe. Eta hau iazti ban, ni behatzi ron da iruta zeigarren urtein, beran ordungo talentzako. Jardir izeneko. Bueno, bantzen gau, diparpelen berzimien. Kantin titulure, Shape of Things.

bertsonio bat eus. Hain dau da, bertsonio bat blues garajero bat emanen dauna. Mille behatziren da, iru tamargaren urtein, Bob Sigerak egin txako,

Tengo unas tortillas. Garco gure leren tortillas. Eta me tengo yo ahí un disco con Bersiñeki. Si es que ni garco Bersiñeki guste disco batean dikatero. Se no va a ser. Turning to climb. Disco di perpelena. Pasan urteko amaieran argitaratu zuk. Eta ere izten asku amen diparpele bai urtean dobera beran soinutik eta omenaldi bat etzen dobera musikiai berrotamar iruroiko amarkadetan eta hori zatik asko guzti asku eta hau dizko hau amaitzen da bueno hau torti hau disko ez bain hau kanti hau ipiniko lo bena bai bertan dizkun da Korte desberdinak. Korte desberdinak gazten zena klasiko batea zuindan. Gero atzeti dator Booker T. Johnson mi ebetzen da biruta bi garren urtein Green Onion komposatu gana. Amen Brothersen Hot Planta Ezeplinen Dazet and Confused Spencer Davisen Gimson Lobin eta honeaz nazte guztiaz, honekin korte guztikin honei saltziai diparpelek emotza titulu kantiai Gaut in the Act eta horretxe samotxiko

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaio. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zaitzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

ba, lehenoko tarti lagaro batzin. Eta entzutezun moure, ba, sartu gaz gure difuntun tartin. Eta gaur gure guk aukeraturu guen difuntu, gure belarrixeta etorreko lana. Lowell Fulson izango da. Mila behatzireun dugueta bateko martxun iruan jaso zan. Atoka, Oklahoman, Amerikako estatu batutan. Eta mila behatzireun delaro eta emeretziko martxun zazpixan hil zan. Long Beachen, Kalifornin. Iru eta mazazpi urteuko zela. West Coast Blues, Soul Blues estiluk etxen zitsun. Musikari, komposatzaile, abeslari eta gitarristi izan. Eta 1940ko hamarkadatik hil arte ba martxan ibili izan. Musiko moduen.

1940 eta 50garren hamarkadetako mendebaldeko blues estilun izarrandi bat izan zen Noel Fulson. 1921 Amerikar indizio natibun reserva baten jaso zen, Oklahoman. Eta gero ba Long Beachen hilala esan duguenez, ba espero hori bizitza hon aukiko gala reservan jaso eta gero ba Long Beachen hiltzeko Kalifornian. Baina on ez da gaur horretan sartuko eta beste kantatxu bat entzuko berana.

0: jota hau indixun reserva baten jaso izan ba Lowell Fulson. Eta esate bena atxik, ba, beran atxak txeroki odola beba iseukan.
1: Opa!
0: Kamisen fondo. Eta txeroki odola dukean, eta itxurian ez burrukako zeo ze bai, ze hilei ben, era hilei ben, ez da ibere atxak iselako fenzeki ban inoi, baina atxe hil zanin, ba, ondion Lowell Fulson bera umi eta ama eta bera, ba, Clarita izeneko herri batea juntzin. Eta bertan, ba, hasi zan, Lowell Fulson bebai eskolan, eskolaratu izan.

Lowell Fulsonek 18 urte ukazela, Ada, Kalifornire junzan bizitxea. Eta han, Alger, Texas, Alexander, horretxean gizunan bandan ibilizan, mila behatzen de berrogei garren urtin, hilabetetxu batzuk, alik eta ba, gero Kalifornire erakiban bizitxea juti. Eta Kalifornin bai geroan izango zan famite...

Kalifornire aiaz batea, Ray Charles gazte bat, eta Stanley Tarrentaineaz batea, taldi osatuan Lowell Fulsonek. Eta gero, 1943an, Amerikako Estatu Batuetako itxas armada junzan, Vera Lowell, eta han ibili zan, 1945an eta 1945an urte arte,

1940 garren hamarkadan Swing Time Recordsentzat graban Lowell Fulsonek. 50. hamarkadan Chess Recordsen filial batentzat. 60. hamarkadan Kent Recordsentzat. Eta 70. hamarkadan Rounder Recordsentzat. Eta horretxek batez beba esan dugu mure 50-50 hamarkadetan izan zen fama handixena lortu gana. Gero esan berde bai 3 o'clock blues bibikinen lehenengoko ezito handixi izan zena. Lowell Fulsonek berak idatzitxako kantizela. Eta beste kantatxu bat entzungo du, Do Me Right.

Jai McShawn, Jimmy Witherspoon, Jimmy McLaurin eta Earl Brown bebaua zen. Orrun ba berau izen handixan artinan ibili izan. Omen aldixak etxen. Eta beste kanta zue batean jungoa, Trouble with the Blues.

Lowell Fulsonen askan grabazioi, kuriosure, baina asko gustatzen askun disko baten eiban. Gustoko diskun artin be fijona Legal Blues Proman hemen botatak gauela. Jimmy Rogersen, Jimmy Rogers All Stars, Blues, Blues, Blues. Disko ikaragarria txinabil. Pamila behatzerun dela rogeta emeretzixan argitaratu zan hau. Eta hau izan zan, Lowell Fulson bera hil zan urte bardegin. Ordun ba, azkan grabazioa hor laban oso osan.

Mila behatzeron de laro eta meretziko martzun zazpixan Beran Andrizan Tina Mayfieldek Sabanatxik Temporan bilen diabetesa zirkulazioiko arazuk eta pixotzeko arazuk bebai eta horretxek irenjako komplikazioi bateatxik hilzan Lowell Fulson eta lasitxun ba, lau seme alaba eta amairu iloa eta berandik agurtzeko kanta rock'n'rollero bat ipinikou beran zazoiku berroketan margarna markadako rock'n'rolleku eta jungoaz ba, feixeko launan tartea ja irratza dio amaitzen juteko.

0: Akordaren bakarrik, zeu epen ego zu Facebookeko kantak amantxe hartzi, Critical Bluesen Facebooko laguna etxik bestik ez da zula.
1: Bale, bizaldu kanta gure Facea, Critical Blues, horraz Facein, eta zue bizaldu, eta hona ziko zeputaten, ba, kantak, jente bizalduzkunot.

0: Bueno, irratasue aurrean.
1: Eta sartua gure Facebooko launan tarten.
0: Eta azkanengo baten hasi ginean gure Terranovako zalaun bisalutako blusak ipintzen.
1: Terranovako zalau ez, Terranovati zalau bikan dixen.
0: Ba, bueno, gure arkotxak jauna, abendik gorantzisak. Eta ipiniko, berak bisalu eskun All Boys Taldin kanta bat.
1: Bai. Talking all over the world. Titulu. Hori.

0: Bueno, ba, unaxe arte aiaz gure gaurko irratzaxu. Ontxe gure arkotxe jaunan beste biharren kanta bat ipiniko.
1: Eta ontxe...
0: John Campbellen, zelan da, person, tu person kanti. Eta lanik agurtuko, ba, gaurko irratzaiu, azigazena hori bat etxen.
1: Persinioen
0: tartiaz.
1: Persinioen gaina talde batena, zikuluz guntien agentzen gogoran.
0: Eta gero, junga, iruro eta mar urte atzeragua, eta Lowell Fulsonei difundun tartin, monografiko bat eitzau. Eta hon, ba, arkotxan, azkan kantiaz, patron aste arte agurtukoaz.
1: Bai, gaur guk, egin eraz.
0: Ondo bilidanak.
1: Hori

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz, informatikari buruz hitz egitera, beti bezala gurekin, Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer moduz?
1: Gaitxo, ondo, eta zuek?
0: Ba oso ongi, eta gainera pozik, zergatik gaur, esan dezakegu, ezin dezakegu behar bada aurreratu, ez dugulako honetaz asko hitz egin, baina behar bada atal bat ireki alko genuke gaur, bueno, aipatuko ditun gaien inguruan, eh? Gaurko teknofrekuentzian irratxa joan, teknologiaren porrot kuriosoenak aztertuko ditugu. Hau da, historio eta anekdota harrigarrien bidez. Interneteko erorketa eta istripuek erakusten digute ba mundu digitalaren atzean ere ba huts egiteko arriskuak daudela. Hau eta ze arituko gara, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, ba lehenengo galdera. Zer ikasi genezake ba Facebookeko datu zentroan gertatutako euriarekin teknologia jasangarretasunari buruz?
1: Ba, adibidez, bueno, hori, euria egin zuen datu zentro baten barruan, bai. Eta, bueno, hemen komentatu behar da Facebookek esertu zuela, hori, aire girotuaren txako historio berdina, berria barkatu, bai, argindarra aurreztuko zuen, ez dakiz ez dakikoa bila diru direz, ba, probak egin zituzten neguan, eta orduan airea kanpotik hartzen zuten, karo, uda heldu zen, 40 gradu kanpoan, airea sartzen duzu barrura, osten duzu, eta orduan zagertatzen da zetasunarekin, pues askatu egiten dela, eta kondentzatu egiten dela, argita garbi, eta benetan, ni hemen, osea, zo imaginatu, teknikari gajua, bera bakarrik eraikin oso horretan,
0: Bai.
1: Eta ditu behar dio, berar dura durari eskatzeko, ez que imaginatu, Ez izki uriari du, baina non.
0: Izu harria da, horrelako gauzak...
1: Bai. Zineste zinadiru.
0: Zineste zinadiru dira, baina...
1: Zineste zinadiru dira, euria egin zuen, bai.
0: Euria egin zuen, Facebooken.
1: Hori da.
0: Hori ipatuko dugu, bueno. Hori alde batetik.
1: Bai.
0: Beste galdera bat, zergatik izan zen... Hain larria, Pakistanetik YouTube blokeatzeko egin zuten akatsa.
1: Ba hori, ba beste bat, eta oso potoloa gainera bai, Pakistanen ba zentsura aplikatu nahi dute herrialde horretan, eta orduan erabaki zuten ba YouTube dela gauza bat super txarra eta blokeatu egin behar dela, baina konfunditu ziren. Bai, orduan, claro, kontua da, nola egiten da blokeo bat interneten? Bai, claro, zuzatzen duzu, blokeatzen dute, baina nola blokeatzen da? Bueno, basu hartzen duzu, herrialde bateko eskaera guztiak eta bidaltzen diozu, adibidez, epaitegiko webgunera. Eta orduan, YouTube jartzen duena, pues helduko zaio epaitegi bat, claro, oso ondo. Baina, egin behar duzu bakarrik zure herrialdean. Claro, konfunditu ziren, da gizuntuen mundu mailan. Eta bat batean, mundu mailan YouTube, zegoen blokeatuta, hola, izkera arraro batekin, entzen zinean, webgure batera, zen nola zer ulertzen, gaina, idaztita pakistanez, ez da gure eiztegia, ez da gure alfabeto erabiltzen, zo imaginatu, estatu batuetako, edo hori, pertsona, behatzen, zer gertatzen ari da hemen. Eta gaina, gauza hauek, kurioso dirudi, baina orduak, egon daitezke, errorea topatu, eta konpondu arte. Osa, ez dala txorakeria.
0: Imaginatzen dituzu, bueno, kasu honetan, ba, YouTubeko...
1: Erabiltzaileak.
0: Erabiltzaileak, bai, baina ardura dudunak, ez?
1: Ja, karo. Hombre, pues imaginatu, hori, kartzen dute telefono askar, eta zein izan da. Osa, zein izan da. Normalean, galdera garrantzitsuena.
0: Oien, egoitza nagusia, ze, estatu batuetan dago?
1: Bai, YouTubeen egoitza nagusia, estatu batuetan dago.
0: Bai.
1: Kontua da gero, badaudela, ba, sukursalak bez modukoak, bai? Eta horrez gain baita, herrialde bakoitzak, bai? Badauka puntu batzun non interneta sartzen zaien. Herrialde, adibidez, Europan, pues dauzkagu interneta gondotxeko puntu potolo gaizko puntu neutra ditzen zaieta, asko, estatu espainolan daude batzuk, Frantzia beste batzuk, bai, baina badaude herrialde batzutan, pues, bakarra, edo bi daudela, beraz, estatuaren txat, oso erraza da mosketa bat egitea, zuzenean horra junda.
0: Ja, kentzen duzu, desentxufatzen duzu,
1: eta... Eta listo, ez que zara taiten du, kenduko dugu katxarroa.
0: Ados, bueno, beste bitxikeri bat, nahiko harrigarria, ere, nola posible... nola da posible ba, emakume batek pala batekin herrialde oso bat internet gabe ostea.
1: Oso, oso
0: bitxia da.
1: Baina, de logo bitxia da, bai. Bueno, izan zen Armenia, bai, eta esaten duguna, bai, badiru di internet, degoratuko guztietan, eta baina, egia zanda dira kableak. Bai, tarduan, hau gertatzen horren dara urte batzuk, bai, eta, claro, Armeniara zuntz kable bakarra heltzen zara, oso potoloa noski, baina zuntz kable bakarra internetera konektatzeko, eta hor zegoen, ba, emakume bat dirudienez, ba, dirutxa pizkatatera nahi zuen, emakume eta urduaz izan, palakin, hor, haber non zeuden kableak, kupre bila, eta kuprearen ordez zuntz optikoa topatu zuen, bera moztu berdin-berdin. Eta, claro, moztu zuen, Armeniako zarbide guztia. Batean Armenian, ez egon internet, ez egon ezer, ez YouTube, ez Google, ez ezer.
0: Eta, claro. Horrek esan edo, aireportuak internete gabe, ez ezer, ezak izan.
1: Bai, dana, internet gabe, osea, bazte bale, zure datu base propioak edukitzea. Horrek, claro, interneteko mozten bazaizu, eta odena, odeian badago, bueno, gero etxegingo dugu odeiak erretzen dira, egan dugu odeiak, odei batak gelditu dezakela. Gero badaude, odeia gelditzeko beste modu aproposagoak. bai, claro, moztu zuen, eta gainera, zu, imaginatu, teknikaria, joan behar duela, bilatu, aberian ondagoen, eta gainera, aldatu. Osa, jarri behar, ezke, hori, agoso errezatirudi, baina, jarri behar zara, eta berriz, zuntxori jarri, osa, ordutako lana da. Eta hori, emergentziaz bat delako, bestela, egon zaitezke egunak, asteak.
0: Egon zaitezke egunak, asteak, eta
1: bai.
0: Pentsatu,
1: Eta internet gabe, bai, arazori gabe.
0: Ikaragarria.
1: Bai.
0: Bueno, ba, beste bitxikere batekin jarretuko dugu. Kasu honetan, pinguinoek ba, ziber eraso bat sortu zuten. Ustez, ba, zer erakosten digu horrek datuen trafikoaren monitorizazioaz?
1: Bai.
0: Zer gertatu da hemen?
1: Bueno, bai, oso ona, bai. Bueno, hau komentatu duze, Antartidan gertatu zen, claro, pinguinak biziren tokian. Eta kontua zen, ba, hori, zientifiko batzuk gaztatu nahi zuten pinguinoen portaera, eta nola ite zuten orduan, eta hau, askotan entzun dugu, animaliei olako katxarrito bat jartzen zaie, seinale bat bidaltzeko, eta orduan aldiro, seinalea bidaltzen du, eta orduan badakizu, pues, informazioa daukazu, animaliari buruz. Baina gaizki konfiguratu zuten, eta orduan, etengabe zegoen, pinguino bakoitza informazioa bidaltzen. Eta Antartidan, pues ez dago internet askorik. Imaginatu zake zuten bezala, Antartidan ez da inor bizi, bakarri daude barik ertzaiak eta bieta, orduan satelite bidezko interneta dago, orduan zer gertatu zen. Ba, batean, claro, satelite hori internet gabe geratu zen, blokeatuta geratu zen, eta claro, estatu batuetan, hasi ziren, pentsatzen ja, ziberera so bat, ez daki norbai joan da, Antartidan antolatu du, ez daki ze historio, bla, bla, bla, bueno, kristona eta bi, eta batean agertzen da ez daki nongo universitatea, ez que nizan naiz barkatu, ez que gaizki jarri ditut katxarroak. Bueno, hau, gainera, bueno, pinguinoak, pinguina, bueno, oso gracioso da, Antartida delako, baina, hau da, supertipikoa.
0: Bai.
1: Osa, konfigurazio txar batek, bai, egon daiteke, megak eta, bueno, gero txeringo dugu hori, segatzen da gigak eta gigak bidaltzen badira nahi gabe, ze batxutan kobratzen dizkigut, eta arruan edortzen dira promak, baina, vamos.
0: Bai, pentsa.
1: Bai.
0: Bueno, eta, bueno, beste kontu bat, bai, Facebook kasunetan, WhatsApp eta Instagramen, Ezer guztiak, guztietatik desagertzea, hau da, nola gertatu zen, zein izan zen, errorea. Guztiak desagertzen dira, bapatea?
1: Bai, ez daki gaina, bera, nahi dela iruzpala urte gertatutakoa, agian, zebado batzuk asko zaharragoa direna, bai. Eta baina nahiko berritxua da, bai. Eta kontua da baita berriz, internetaren funtzionamenduari buruz, bai. Orduan, badaude, egidari nagusiak, bai, zu zara Facebook bezalako enpresan die bat, eta orduan, zuk esaten diezu beste enpresan die, oie, behitu niemen nago, hau dira nire zerbitzuak, bai, DNS, bai, facebook.com, apuntatzen du ona, bai, oso dota, nire ustez, honen ondorioa da, arraultz guztiak zaizki berean ez hartu.
0: Yeah.
1: Facebookek informazio guztia bere zerbitzarietan zeukan. Ez zeukan ezer bere datu zentutik kanpo. Ez zeukan bakakoperik ez ezer, orduan zer gertatu zen. Bueno, menez dakigu, ez dut, esaten da, errore, oza, giza errore bat izan zela. Bai? Ez dakitori edo benetan, ekintza bat izan zen, porque desde luego, kontu izan zen, joan zirela, bai, beste enpresa handin guztietara, eta Facebookera heltzeko helbide guztiak borratu zituzten. Osea, bai, zu hor zaude. Baina inorez daki nola heldu. Hau da, mendipuntan egotea bezala eta seinalerik gabe. Bai, zu mendipuntan egon sarteizke, baina ez zaitu inor topatuko. Ez dago inolako seinalerik. Orduan, papatean, meta dela hiru hauen jabea, hori konfigurazio txar batetik, bere webgunetara heltzeko elbide guztiak, eta ruta, ditzen dira, gaztelanaz, borratu zituen. Orduan, claro.
0: Pues, baina, hori, pertsona batera akats bat izan zen, edo...
1: Bai. Ez que benetan, ez dugu ideia egiten, nola, ze erraza den interneta erortzea. Benetan, ez gara konturatzen. Bai, esa pertsona bat, bidaltzen, oza, dago, ripe deitzen da, eta ripe da, IP guztiak banatzen diren datu basea. Bale, hori da, mundu mailan dagoen datu base bakarra. Hori erortzen baldin bada, internet pikutradoa. Ze, inork ez daki, non dagoen ezer. Vale, orduan, Euskaltel adibidez, ripen dauzka zenbat IP diren bereak. Eta orduan, edo zen gaza gertatzen bada, Euskaltelera. Orange, Facebook, Google, Movistar, bai, Orange, eta denak.
0: Baina guzti hori, leku fisiko batean...
1: Bai, datu base bat da, eta dira, gainera, nola internet sortu zen, 60. Hamarkadan, 60. Hamarkadan, unibertsitate kutsu hori dauka, unibertsitate espiritua dauka, eta bai, dauka oraindik mantentzen du, gero ingo dugu beraile buruz, mantentzen du pizkate espiritu hori, eta orduan, gauza guztiak adibidez, emailez egiten dira. Bidaltzen dira informazio eta emailak prozesatu egiten ditu makinak, adibidez. Ez que, metan, eta datu base bat, zaharra. Zaharra, eta, oza, zaharri txurakoa, kontua da, claro, internetaren oinarria dela. Hori, kentzen baldin badugu, galtzen ditugu, IP elbideak, bertan daude. Guztiak. Dauden guztiak, beraz, hori kentzen badugu ez dago IP elbiderik, eta hori, komentatu dugu, IP elbideak dira, oza, nire elbide fizikoa, da nire txekoa, pues IP elbide da, interneteko elbida, hori gabe, ez goa, senyora.
0: Ja, dos, baina zer gertatu zen.
1: Ba, hori esan zuen, bidali zuen, oie, que... nire Facebookera heltzeko, ya ez dago biderik. Osea, es que rutak borratu zituzten. Benetan, hau, zineste zina dirudu.
0: Sartu zen eta ezabatu zituen.
1: Bai, ezabatu zituen. Bueno, es que bidali zuen borratzeko agindua. Nik uste, eguneratu nahi zutela, eta eguneratu ordez, update bidali ordez, delete bidali zuen. Dako gauza bat. Claro, eta guzti automatikoa da. Claro, ez dago pertsonarik, atxasen, pertsona bat bidatzeu.
0: Osa, agindu baten materako orduan nazizen eta burua beste leku batean izango zuen.
1: Argita garbi.
0: Idatzi eta agur. Eta segunduko...
1: Ez da segunduko kontua, eh?
0: Ez, vale.
1: Lehen esaten genuen bezala, lehenko gauzak edatu egin behar dira orduan. Bidali zuen, bai, eta borratzeko agindu hori, eta orduan gero agindu hori edatzen juntzen internetetik zerbitzari garrantzitsuetatik. Adibidez, Cloudflare o Netlify direla, betitzen gindugu beraile buruz dela, jobe, internet mantentzen dutenak, eta, karo, jasotzen dute Facebooken ruta guztiak borratu behar dituztela, eta benetan, ez que honek makinak egite dituzte, men, ozera, pertsona daude monitorizatzen, baina honek ez du pertsona bat egiten. Orduan, makinak egiten zaio, dena borratu behar dela, eta borratzen du. Pentsatu gabe, zertarako pentsatuko dut.
0: Osa, katean izan zen, osa, agindua bidali, eta
1: hasi borratzen, hola, bai.
0: Ja imaginatzen duzu egoera, osa, bera kafe bat hartzen, agindua bota, kafe bat hartu, eta momentu batean konturatzen da, eta konturatuko zen, baina...
1: Ni esango nuke, ez dut topatu, eta bilatzen ibili naiz, ez, normalean, errore handiak daudenean, publikatu egin behar dira. Eta Europa mailan publikatzen dira, adibidez, Movistarrek ere ukigitu golako kagada potoloak, eta publikatu izan ditu. Baina, kasu honetan, ez dut topatu, orduan, benetan, hau dirudi, edo, venganza bat, mendeku bat, edo langile bat oso mosk. Kagada egitea...
0: Norbeita zerre.
1: Bai. Ez que kagada egitea erraza da. Osa, nedet, erraza da, baina oso potoloa da. Oso. Oren, karo, hau gaina, ze puntutera nio eltzen. Ez que gaina, hori, komentatzen duena, arratz guztiak zaski berean ezukinioiz. Ez que Facebooketko, gano, papatean, makinak erortzen dira. Zerbitzu erortzen da, mierda, telefona, fun, bengan txuten. Eta arduan, Juan Basara korrika datu zentrura, bai, ea, konpondu dezakezun. Ja, baina ez que datu zentrura sartzeko, autentikazio sistema, Facebook ekosistemaren barruan zegoen. Beraz, ez que lehenengo goz egin behar duena da, nire sistema propia jakeatu, konpontzera sartzeko. Ez que benetan. Eta arduan, enbendik, ulertu zuten, ezin direla, gauza guztiak, toki berdinean eduki. Segero bestela, honako gauzak, gertatzen direnean, interneteko trafikoa 1,5 batean jeitsi zen, bai, hau Cloudflarek esan da, bai, publikatuta dago, eta beraiek erakusten dituzte bere trafiko, eta karo, apatean, Facebookera edo Instagramera zijoan trafiko guztia segiten nora bidali. Orduan hori hiltzen da. Zani daukadarean etzen zait trafikoa, bai? Jo, kotxekin egin algo bazen, izango zen izugarrea. Ez da jendora jun, pues, zuzenean paketea pikutara, borratzen dut.
0: Yeah.
1: Orduan, eskarak elzen zitxe izkien, baina ez zituzten prozesatzen, ez egitelako nora.
0: Izugarria.
1: Izugarria. Ta benetan, osea, mendeku itxura izugarria, respetu guztiarekin. Bai.
0: Bagoaz beste galdera izugarri batekin. Zergatik da arriskotsua Maider edariak eta bestelako likidoak datu zentroetan egotea, eh? Zein irtenbide proposatuko zenuke,
1: bueno,
0: eh? Baldin badago.
1: Bueno, bai, bai, badago. Bueno, lehenengo gauza, datu zentroen barruan, ez, oza, ez jan eta ez edan, zanik uste, gauza hauen, ez que, ja, onartuta zeudela, baina ez. Eta esan behar da, informatikari eta teknikarien artean, oso tipikoa da, porque datu zentroa ez dago inor. Orduan, igual dago jende mundu guztia erabiltzei guztia, zure be, jangangangangan gauzak esate, eta joten zara bertara, eta non ez dagoen inor, paketan usten zaituzte. Orduan, benetan ikuste batxutan jendea duaten dela kafe hartzera, kadatu zentrura, edo zer bai, hemen pakean utxiko, ja, basta, bai. Eta, karo, usten baldin baduzu, likido bat, edalontzi batean, elektrikoak diren, gaiu batxuen bainean,
0: ba, gertatzen da?
1: Koestipu gutxi, gertatzen, benetan, gutxi gertatzen dira. Hori gu fakultatean euki gendun, bai, garagardoa portatilean, deituriko aventura bat, bai, horregatik, bai, garagardo bat, mai gainean, eta portatilak ondoan. Eta garagardo erori portatilen gainean.
0: Bai, bai.
1: Amatxo maitea.
0: Ba, hori bai, bai. Imaginatu, pentsatu, datu zentro batean gertatzen baldin bada.
1: Bai, bai, eske hau adanera...
0: Bai, horreko gauze gertatzen dira.
1: Ki, gertatzen dira pila bat. Gertatzen dira pila bat. Eta ez dira gauzak apurtzen de milagro batzutan. Porque hau benetan nik ikusitako, jun, eta nola dago zikin katxarro hau. Ez eski kolakau erori zen. Kolakau erori zen hemen. Eta nik ikusitako, esan nahi dut, eta gainera, jo, eski zinduzu eraman tapoia duen zerbait. Osa, tapoia desan behar duen alontxi bat, bai, bez, kafea, zukua. Eta hori, adibidez, Sangaiko burtsan oso ezaguna izan zen, ze eske gainera, denbora pilo bat egon ziren berriz burtsan martxan jarra arte. Hor dirutza galtzen da, Osa, beretan, hor, galdu dena galdu da. Bai, bai,
0: bai, galdu dena, agur. Da,
1: bai, bai, agur. Agur, bai, bai, eta, karo, gero, eta zen da, bigarren partea dela, bakapak. Daukazu horko guztiaren kopia.
0: Eta, ai, baina, eske...
1: Arraltzu guztiak zazki berean. Ai, ama. Berriz, bai, bai.
0: Orduan, zein izango zen irten bidea?
1: Bueno, hemen, lehenengo gauza, jo, mesedez gaio elektronikoen ondoan, ez jan, ez edan. Que, a ver, eta gainera, olakoak egiten baditugu, mesedez tapakin. Tapajar, mesedez, ez da nain komplikatua. Ez que, edalontxe, bat tipiko, pasuntza da, kafe makinetik, hartu duzu edalontxe, eta datu zentrura noa, ez dakiz ere egitea, kafiakin.
0: Bai.
1: Zergatik.
0: Ja.
1: Zergatik, ezin duzu egin, kafe hartu irtetxean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, beste bat, gainera, hau, ja din bat, daukagun guztientzat, nahiko ezaguna izan zen. 2000
1: urtea,
0: iristen zela, ez? Iristen dela 2000, ja, zirudien mundua amaituko zela.
1: Mundua, hombre, egazkinak eroriko zire, igo gailuak apurtuko zire, bai, baina, bueno, hau, bai, azaldu behar dugu.
0: Bai, 2000 urteko efektuak,
1: hori da, 2000 efektuak.
0: Paniko informatikoa,
1: hori da, nik uste,
0: karagarria.
1: Hemen jarri dut, ze, horrek, oza, bildurra esartu zuen, baina agia zena gertatu, esen zer gertatu. Osa, esen ez agatatu, hemen, nik uste dela informatikarekin egon den lehenengo bildur mundial horietariko bat. Nik uste lehengo egon dena olako bat. Tarduan, zer gertatu zen hemen? Bueno, hemen, 2000 urtean, gero ordena, internet, 56K, ko abiadurakin zijoan, zeukanak, ze beste batzuk zeukaten internet, adin bai, eta orduan zer gertatzen den ordenagailuak, bai, guztiak kontatzen zuten bizenbakiekin. Bai, orduan, adibidez, gaurko data, litzateke, gaur da, maikazta. Amagos, joan.
0: Amagos.
1: Izango zen, pues, hogeta bos, zero lau, amabos. Orduan, urtuera beti bizen makiekin jartzen zen. Karo, hogei garren mendean primeran, karo, dena zen, larogeta sortxi, larogeta beratxi, larogeta mar, oso ondo. Baina urbiltzen zen, 0-0. Ai, ama! Ei, ama, zagaratuko dene, eta, bueno, hemen, claro, jendean esaten zen, datu baseak petatzen zutela. Porque bapatean, 2000 garran urtea, pasa ordez, 1000 beratxireun era pasako ziren. Jendea, 1 urte baino gehiago ikuiko luke. Makinak ez dituzke kalkulak egingo, GPS-a funtzionatzen dut datarekin, data ez bala dabil, GPS-a pikutara doa. Hegazkin guztiak geldituko ziren, elektronika geldituko zen, bueno, hemen, egon ziren hilabeteak eta hilabeteak, hilabeteak propaganda egunero telebistan, gano, gaino jotan, telebista eta irratia ziren, komunikazio medio nagusien, interneten gutxi behatzen zuen. Eta, bai, esan zen benetan, ya vete egunero, egunatu hartu su sistema, egunatu, bai. Bai, dirutza, gastatu zen hemen, benetan dirutza, eta esan behar da, badaude mundu mailan, Japoneko zentral nuklear batek arazoren bat euki zuen, estatu batuetan zerbait gertatu zela, baina jendea uste zuen tostadora benetan erotuko zela eta jango zuela. Osa, bai, hola zan. Osa, 1000 efektua, hola izan zan. Bai.
0: Horrelakoak egon dira, eh?
1: Oe, ba, eta zenbat aldiz gehiago, sartu digute bildurra, bai. Eta gero, esenen besterako. Ni baita uste dut, benetan sistemak eguneratu behar zirela, porque egia da, data jarri behar zenula lau.
0: Bai.
1: Osa, hori ulergarria da. Baina hemen, dirutxa bat gastatu zan.
0: Bai.
1: Eta gainera, jendeari zen nolako moduan egin zioten. Bai, hori, denda txiki bat, oie, mesedez, denda, izarte segurantzako datu basea.
0: Bai.
1: Venga, bale, bai. Ja. Osea, hori kontuz.
0: Bai, baina nausoko denda txiki o...
1: Daukala kaja bat, bai. Kaja registradora bat, mesedez. Zenbat diru gastatzen, ordena gailu berria ez daki zer berria, eta hola izan zen. Jendea, ekipamendu pillo bat berria bai. Erosi zuen, eta, soto, programa... kontablentzako direla nahiko garestean, ikusten nuen.
0: Bai.
1: Hori da, eta denda txikiak, eta merkatari txikiak, zaten, kalekoak, hemengoak, bai, ausokoak, jo, kriston dirutxan gaztatzen, programa berri bat, data mierda bat aldatzeko.
0: Apentsa.
1: Eta programa goztua ahora osi behar duzu.
0: Bueno, Baider, venga, irratxa joa maitzeko, ez dakit beste bitxikeriren bat, beste bombazo bat horrela.
1: Bai, sentitzen du, baina kontatu behar du. Bai, hau gertatu zen, orain dela, bizpair urte baita, bai. Ripe. Bai, lehen komentik atera da baita, bai. Ripe da hori, IP elbideak kudeatzeko datu basea, bale? Hori zurtu zorion 20. eta 20. markadan, eta hor dago guztia. Osea, nahi bat, nire amak eskatuko balitz. Haber, Maidere, maida zu zerrenda bat, internetan dauden IP guztiekin, zerbitzu guztiekin, jo, Ripeko datu basea emango nioke, bale? Orduan, beraiek esleitxe dituzte, elbideak eta hori, bale? Eta orduan, imagina, claro, hor norbait jartzen baldin badu Euskaltel ez daukala IP helbiderik, Euskaltel IP helbiderik gabe geratzen da eta internet gabe geratzen da, bai. Orduan zer gertatzen da? Bueno, pues jolako gauza kritikoak, bai. Normalean segurtasun neurri handiak eduki barko dituz, eta bueno, pues honek ez daukan. Hori ez daukan pasahitz bat eta ez daukan hori batzutan gertatzen da bi faktoretako autentikazioa deirute ituriko modua, bai, zu pasahitza sartuta sartzen zinen. Ta sei zen pasahitza? Oren, oranje, ogei. Emakume eta zonak, oranje, ogei. Kritikoa den, zerbitzu batek giltza bezala. Eta gero zuk, ezin paiuzkoak, ezin minuzkoak, amar karaktere, ezin duzu ez dakindola, oranje, ogei. Kasmatzen du zei urtetako unbe batek. Orduan ze gertatu zen? Pues, tipo batek, bai, abisatu zien, oien mesedez, daukazutela hau, irekita, oza, hori da, oza, Windsorreko gazteluaren atea, irekita, hola, ustea mundu guztia
0: zantzatzen. Bai.
1: Kagero desagertzen direla gauzan. Bueno, abisatu zien, claro, abisatu zuen, orentzek ematen dituen bideak erabiltzaien txako. Bai, nik uste, inungo momentuan, hori heldu zen, galdera ulertzen zuen pertsona baten daño. Orduan, nola esioten kasurik egin, bueno, zekeran, erabak zuen, ripera sartzea eta datu basean, pues, moldaketak egitea. Eta orentzeko datuak moldatu zituen, eta orentzeko sarea pikutara joan zen.
0: Aia, ba.
1: Orentz guztia.
0: Bezero guztia iun.
1: Guztia da guztia, zemapatean, sarearen oinarria. Osa, izango zen, asfalto altxatxa bezala. Osa, eske, bai, benetan. Hortik aurrera, ripen, bai, orain bai behar da bi faktoretako autentifikazioa,
0: bai,
1: olako gauzak ez gertatzeko. Eta baita, peniazo izugarria da, ni, nortzen dut, zaitz batzatu bankuan, zerbait egin behar duan, jo, eta orain joan behar den, mua ber, ez dakize, pasaitz, bai, baina benetan, gaur egun bizigaren momentu ametan ondo dago, eh? Nire ulertzen dut peinazo bat dela, giltzak putxikon eramatea ere bai, eta batxutan galtzak apurtzen zaizkit giltzen gatik, baina eramaten ditut, así que... Hor hartu berreko zerbait.
0: Ba, pentsatu, entzun duzue teknologiaren porrot kuriosoenak, katastrofikoenak, izan ditu gaurko protagonistak, teknofrekuentzia irratxa joanetan, Maider, ba, guzti horrekin gelditzen gara, mil esker.
1: Zuri, ba, bai.
0: Zatagatik, mil esker.
1: Venga, ondo segi, bai.

0: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.